24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

What's that?

zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli. Jutarnji program Radija Gradačac upravo otvara svoje novo izdanje. Želimo vam dobrodošlicu i šaljemo poziv da se budimo zajedno, jer još jedan ponedjeljak upravo započinje. 17. dan mjeseca avgusta, biće ovo 3. avgustovski ponedjeljak i nekako će napraviti razliku između dosadašnjeg ljetnog perioda i onog što nas očekuje u narednih 15 dana, bolje rečeno do 1. septembra. Svakako tu su zanimljivi momenti, nove prilike, pa čak i moguće osvježenje. To je nešto što bi moglo stati u ovu radnu sedmicu, a ponedjeljak, bez obzira što je rijetkima ili tek rijetkima

drag dan. Možemo konstatovati da je ipak ugodan na svom početku. Svježina je tu, osjetimo je 16 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu. Slične prilike u većem dijelu Bosne i Hercegovine. No, ukoliko je početak ovoga dana nešto malo teži, slobodno zato okrivite najavljenu promjenu vremena. Večeras za veći dio Bosne i Hercegovine najavljeni lokalni pljuskovi. U kojoj mjeri će nas to osvježiti, za sad je nepoznato, ali znamo da je pred nama, a na početku i ove sedmice, jedan zanimljiv moment i prilika da se osvrnemo na ono što smo ostavili za sebe, a to je izuzetno intenzivna, sadržajna i bogata prošla sedmica u Gradačcu i da izdvojimo nešto od najvažnijeg što bi mogla ponuditi ova. Sve ćete to moći pronaći u rubrikama jutarnjeg, ali i prijepodnevnog programa. Na početku još jednog dana sa vama ekipa koju učine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro, dobrodošli i ostanite u Talase vašeg radija.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u novi dan. Još jedan put pozdravi sa FM Stereo 98,3 MHz. 17. avgust pred nama. I evo ono što nas je dočekalo jeste vedrina i svježina. U Gradačcu 16 stepeni Celzijusa uz trenutno prisutno južno strujanje zraka, no ono što bi danas eventualno moglo izazivati određene poteškoće jeste izuzetno nizak atmosferski pritisak prisutan trenutno u našem gradu, a to nam najavljuje promjenu vremena. Nakon sunčanog prvog dijela dana očekuje se jačanje na oblake, a u večernjim satima i kiša, pljuskovi, pa čak i grmljavina. Upravo ta vrsta promjene za koju je još uvijek neizvjesno u kojoj mjeri će se odraziti na naše područje ili naše šire područje, mogla bi uticati na vaše dobro raspoloženje, radnu motivaciju i slično. Radni dan započinjemo sa svim onim interesantnim momentima još uvijek prisutnima, a vezani su uz upravo ispraćeni sajam šljive i njegovo 53. izdanje. U našem programu već smo napravili niz zanimljivih preporuka, nakon toga izvještaja i informacija, a presjek najznačajnijih događaja, najinteresantnijih izjava i poruka očekuje vas u današnjem izdanju našeg magazina 983. Šta reći osim nadam se da je za sve one koji su bili dio ovogodišnjeg sajma šljive on opravdao očekivanja, ispunio želje i dosegao ciljeve. Prilika za popravni očekuje nas naredne godine, a do tada

0: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Lejla i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković-Kamberi. Danas ću vam pričati nešto o medicinskoj školi. Medicinska škola je škola koja obučava učenike da postanu zdravstveni radnici. Učenici u medicinskoj školi uče o anatomiji, fiziologiji i bolestima, kao i o tretmanima i procedurama koje se koriste za liječenje pacijenata. Medicinska škola je jako važna škola jer obučava ljude da brinu o zdravlju drugih ljudi. U medicinskoj školi učenici također uče o tome kako da brinu o sebi i održavaju zdrav životni stil. Ova škola je odličan izbor za one koji žele da postanu medicinski radnici i pomognu drugima. Medicinska škola je također odlična prilika za učenike da steknu praktično iskustvo kroz prakse i rad na terenu. Ovo iskustvo može biti od velike pomoći u daljoj karijeri u medicinskoj industriji. Medicinska škola može biti izazovna, ali učenici koji se posvete učenju i rade naporno mogu postati uspješni medicinski radnici i ostvariti značajne uspjehe u svom radu. Medicinska škola traje 4 godine, a učenici uče o različitim oblastima medicine, kao što su pedijatrija, hirurgija i psihijatrija. Učenici također uče kako da komuniciraju sa pacijentima i kako da budu empatični prema njima. Ovo je važna vještina u medicinskoj industriji, jer pacijenti često dolaze sa različitim problemima i treba im pomoći da se osjećaju dobro i sigurno. Medicinska škola može biti teška, ali učenici koji se posvete svom obrazovanju i budu strpljivi i uporni mogu postati uspješni i ostvariti svoje snove u medicinskoj industriji. Dragi slušaoci, nadam se da ste čuli nešto novo o medicinskoj školi. Pozdravlja vas Lejla iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković-Kamberi.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Da blok otvorimo radarskom kontrolom i upozorenjem vozačima. Dakle, u toku prva današnja kontrola brzine u saobraćaju policijske stanice Gradačac u ulici 6. bataljona na dijelu magistralnog puta M14-1.

I prema najavi trajeće do 7:30. Na vama je, dragi vozači, da budete nešto pažljivi, a mi u nastavku pravimo rezime posljednja 24 sata kroz informacije dežurnih službi kojima raspolažemo u ovom trenutku. Kako doznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u posljednjem izveštajnom biltenu zabilježeno 6 događaja koji se vode pod ostalo, a od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici doznajemo ni zadnja 24 sata nisu bila potpuno mirna. Juče intervencija u Medići Donjoj zbog požara na niskom rastinju koji je zahvatio površinu od oko jednog dunuma. Vatrogasila 3 vatrogasca uz pomoć jednog vozila. Stanje u sistemu gradskog vodovoda dežurni dispečer u komunalcu ocjenjuje urednim, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, a dispečer u elektroposlovnici navodi tokom prošle noći bez intervencije ili sanacije kvarova, jutro snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području uredno. Informativni centar Bihamka izvještava da se jutros u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, a tamo već prisutne kolone, i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Još jedan put svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Vozačima se preporučuje oprez i zbog aktuelnih vremenskih prilika, kažu prognostičari da će vrijeme u drugom dijelu dana biti promjenljivo oblačno, a upravo zbog takvih dešavanja u nastavku dana moguća pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Inače, veći dio dana biće sunčan uz promjenjivu na oblaku, najviše temperature kreteće se od 31 do 37 stepeni. Popodne, kao što rekoh, porast na oblake, a u večernjim satima očekuje se jače na oblačenje koje stiže sa zapada i koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. To je ono što nam prognostičari najavljuju za nastavak dana. Jutro je vedro, temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi 61%. Atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje i u daljem je opadanju. Kretanje pratimo u nastavku dana. A ono što nas očekuje u narednim minutama jeste dobra muzika koja nas vodi do prvog informativnog bloka, tačno u 7 sati.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Šumski požari i dalje su aktivni u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija na planini Grmečko od Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio na planini Plješevici kod Bihaća i gašenje otežava Minsko polje. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
3: Sanacija i procjena štete na omiškom području. Brojni stanovnici ostali su bez kuća, maslinika i poslovnih prostora. Sedmero ozlijeđeni i dalje je životno ugroženo. Vatrogasci i dalje dežuraju. Volonteri i Crveni križ pomažu stanovnicima i životinjama. Vatrogasac Marko Malinčić i građanin Goran Lović.
5: Morali smo se, zahvaljujući isto tim kolegama sa kontinenta, mi smo ono, malo se došli sebi i evo, vraćamo se svi ponovno na teren.
6: Ljudi, prvo, puno vam hvala. Hvala vam.

0: Od srca ne znam šta da vam kaže. Hvala vam, stvarno vam hvala. Molim vas, treba nam, pomoć nam treba, pomoć je neophodna. Nema moš struje, dijelovi sela nemaju ni vode. Situacija je jako teška, nadam se da nam nećete zaboraviti nakon ova tri dana.
1: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zoni operacije, a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja.
2: Brzi odgovor 2026. je ključna aktivnost kojom Eufor provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Povodom vježbe komandant Eufora generalmajor Mauricio Fronda zajedno sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i zamjenikom ministra sigurnosti Ivicom Bošnjakom će održati konferenciju za medije u bazi Butmir. U Sarajevu će biti potpisan partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Kroz program jačat će se kapaciteti institucija i organizacija civilnog društva koje provode agendu Žene mir i sigurnost na lokalnom nivou, kao i njihovo partnerstvo u rješavanju ključnih izazova u domenu sigurnosti koji posebno pogađaju žene.
3: Svijet.
1: Marokanske sigurnosne snage privele su u sobotu 294 migranta iz Postsaharske Afrike koji su kopnom i morem pokušali ući u špansku enklavu na sjeveru Maroka.
2: Prema navodima državne televizije, vlasti su uhapsile i 61 Marokanca osumnjičenog da su pomagali pokušaje prelaska granice. Akcija je uslijedila nakon vala objava na društvenim mrežama u kojima su migranti pozivani da krenu prema Ceuti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji planirane zajedničke vojne vežbe s Južnom Korejom koje su trebale početi ove sedmice.
2: Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su vježbe skupe te da šalju signal koji je potpuno neprimjeren i neprijateljski prema Sjevernoj Koreji, za koju je rekao da je tokom njegovog boravka u Bijeloj kući bila nenapadačka i puna poštovanja.
1: Ukrajina je tokom mjesec dana nizom napada dronovima gađala skladište širom Rusije, ciljajući logističku mrežu najvećeg ruskog internet trgovca i pritisak na ekonomiju.
2: Napadi su počeli tokom jednog julskog vikenda i nastavili se od Moskve i Sankt Peterburga do gradova na jugu zemlje, pa sve do Urala. Meta nisu bile rafinerije, luke, ni vojna postrojenja, nego veliki depoj Wildberriesa, kompanije koja drži oko polovine svih online narudžbi u Rusiji.
3: Sport.
4: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je sedmo mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najbržim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, bilo bi dovoljno za bronzanu medalju. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije, kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena, kada je za konačnih 2-0 pogodio Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni vice prvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čeliks

0: 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj Ligi Federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završene utakmice Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. A u utakmici Community Shielda, engleskom duelu između prvaka i pobjednika FA Kupa, koja se igrala u Cardiffu, šampion Arsenal je deklasirao Manchester City sa 3-0. Arsenal je poveo nakon samo 24 sekunde igre kada je pogodio Kalifiori i to je najbrži gol u historiji Community Shielda. To je potpuno iz ritma izbacilo popularne građane i topnici su nastavili sa dominacijom, a na 2-0 je povisio Kai Havertz u 28. minuti. Kako je počelo prvo, tako je i drugo poluvrijeme, pa je već u 48. minuti bilo 3-0, kada je efektan gol postigao Norvežanin Edegaard, za ispostavit će se konačan rezultat i prvi ovosezonski trofej za Arsenal, kojem je ovo ukupno 18. trofej u Community Shieldu i više ima samo Manchester United, koji je 21 put bio osvajač trofeja. Prvenstvo Engleske počinje narednog vikenda, a odbranu naslova Arsenal počinje na domaćem terenu protiv Coventrya u petak. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Radio Gradačac.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, dragi moji. Pozdravi sa Talasa Radija Gradačac svima koji su i ovo jutro započeli uz frekvenciju FM stereo 98,3 MHz. Stigao nam je još jedan ponedjeljak, treći po redu od ukupno pet u ovom mjesecu. 7:32, jutrom vedro uz prisutnu umjerenu na oblaku mjestimično u Bosni i Hercegovini. Ono što smo već konstatovali je da svježina nekako obilježava ovaj prvi dio dana, prvi dio našeg jutarnjeg druženja, no temperature u njegovom nastavku prema najavi rašće do onih pravih ljetnih vrijednosti. U Gradačcu jutros temperatura 21 stepen Celzijusa, prisutan jugozapadni vjetar umjeren, relativna vlažnost zraka trenutno je na 52%, a atmosferski pritisak se zadržava ispod granice normale za naše područje. Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku i najviše dnevne temperature od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Poslije podne se očekuje porast na oblake, a u večernjim satima i jače na oblačenje koje stiže sa zapada i donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Zbog toga će vrijeme sutra biti promjenljivo oblačno sa padavinama, uglavnom u prvom dijelu dana. U nastavku nas očekuje razvedravanje u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Nakon tog ugodnog osvježenja temperature za sutra prognozirane u onom najtoplijem dijelu dana od 25 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Dakle, bit će to neka vrsta kratkotrajnog osvježenja koje stiže u naše krajeve i obilježit će početak sedmice, a u njenom nastavku evo već možemo konstatovati povratak ljeta. U srijedu sunčano i toplo, slično nas očekuje vrijeme i u četvrtak, temperature od 33 pa do 36 stepeni.
2: Budući da je promjena tu negdje pred vratima, jasno je da će se njeno prisustvo odraziti na sve nas. Bioprognostičari najavljuju nepovoljne prilike, u prvom redu zbog visokih dnevnih temperatura. Kod osjetljivih osoba moguća pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Zbog postepenog povećanja na oblake i najavljenih padavina, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja, stoji u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, to su prognoze za početak nove radne sedmice, za koju se iskreno nadamo da će biti uspješna, ali i ugodna. O ostalim temama jutra više za nekoliko minuta.
3: Ljetni rad.
4: FM 98,3 radio Gradačac.
0: Za vaš dobar vid brine se

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo naše jutarnje druženje u 7.46. Ponovno ćemo vas pozdraviti i nastavljamo sa našim uobičajenim obavezama. Iza nas ostaje 53. izdanje sajma šljive u Gradačcu. Prve ocjene organizatora navode da su zadovoljni sajamskim danima, posjetama, izložbenim dijelovima sajmišta, a posebno interesovanjem građana za propratne sajamske događaje. Pratili smo predstavljanje različitih kompanija, kolektivne izložbe, podsajamske manifestacije. Nagrađeni su najkvalitetniji proizvodi koji će sa ponosom nositi priznanja i medalje sajma šljive u Gradačcu. Predstavljen je i Put šljive, okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute posvećene šljivi. Biće to tema kojima ćemo se baviti i u narednim dijelovima ove godine, a ja se nadam da su sajamskim danima zadovoljni naši ugostitelji, jer se u svakom od posljednjih dana tražilo mjesto ili krevet više. Kada je riječ o radu dežurnih službi, one su i ovoga puta bile maksimalno angažovane, a izvještaje koje smo dobijali iz dana u dan potvrđivali su da se djelovalo planski, tako da svi zajedno možemo biti zadovoljni. Mjesec avgust nam u svom nastavku donosi i druge teme. Kako su se police u trgovinama počele puniti školskim priborom, postali smo svjesni da nam na vrata kuca nova školska godina. Kako je zvanično potvrđeno, ona počinje 1. septembra, tako da učenici imaju još dobre 2 sedmice da se odmore. Rokovi za buduće studente su nešto drugačiji. Univerzitet u Tuzli danas će objaviti broj slobodnih mjesta. Drugi upisni rok počinje sutra i trajaće do 28. avgusta. Pratimo u nastavku i rokove druge vrste, randice o onima koje je propisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, a tiču se priprema za opće izbore. O tome više u narednom satu jutarnjeg programa, a ja ću još upozoriti vozače na upravo započetu radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac u Mionici 1 na dijelu magistralnog puta M14-1. Prema najavi trajaće do 8.40. Sretan put!

i zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače upozoravamo, u Mionici 1 na dijelu magistralnog puta M14-1 u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac prema najavi trajeće do 8:40. Bio prognoza za danas je nepovoljna zbog visokih dnevnih temperatura. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Zbog postepenog povećanja na oblake i najavljenih padavina, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost, ali i promjene raspoloženja. Jutro u Bosni i Hercegovini uglavnom vedro uz mjestimično prisutnu umjerenu na oblaku, temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa, prisutan slab jugozapadni vjetar, atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i najviše temperature od 31 do 37 stepeni. Popodne se očekuje porast na oblake, a u večernjim satima i jače na oblačenje koje stiže sa zapada i koje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa padavinama tokom prijepodneva. U nastavku dana stabilizacija, najviše dnevna temperatura u Bosni od 25 do 29 stepeni. 8 sati i 4 minuta slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 17. avgust.

0: Radio Gradačac.
1: Još jedna zanimljiva tema očekuje vas u jutarnjem programu Radija Gradačac. Govorimo o nadolazećim izborima u Bosni i Hercegovini, općim izborima za koje pripreme uveliko traju. Gradska izborna komisija Gradačac u petak je organizovala žrebanje političkih subjekata za dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore u izbornoj jedinici Gradačac. Pravo učešća u postupku žrebanja ostvarilo je 17 političkih subjekata kojima su nakon provedene procedure dodijeljena mjesta unutar 55 biračkih mjesta u izbornoj jedinici Gradačac. Ova aktivnost obavljena je u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije o redoslijedu izbornih aktivnosti u susret općim izborima. Ono što slijedi je objava konačnih listi kandidata, što se očekuje do 20. augusta. Isti rok predviđen je za zaključivanje centralnog biračkog spiska.

i imenovanje članova biračkih odbora, a do 28. avgusta se očekuje i objava broja birača za svaku izbornu jedinicu. Izborna kampanja počinje 4. septembra, mjesec dana prije održavanja izbora, za koje su ovjerene 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata. I ovoga puta birači će glasati za više nivoa vlasti, ali na potpuno drugačiji način i drugačijim glasačkim listićima, jer je osiguran novi softver za identifikaciju i skeniranje koji bi trebao smanjiti krađu glasova. Cilj Centralne izborne komisije je vratiti povjerenje u izborni proces. Do sada je zaprimljeno 200 biometrijskih uređaja i isto toliko skenera. Ovih dana održava se edukacija 150 trenera, nakon čega slijedi i prvo probno testiranje. Iz Centralne izborne komisije poručuju sve je spremno, pa vidjet ćemo kako će sve to izgledati u praksi. Dodaćemo kako je u međuvremenu započela kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga. Njen cilj je osigurati da birači, posebno mladi, žene i osobe iz marginalizovanih grupa, pravovremeno dobiju jasne, pristupačne i pouzdane informacije potrebne za učešće na općim izborima. Građani su pozvani da se na vrijeme informišu o novinama u izbornom procesu kako bi bili spremni za izborni dan.

0: omiljenih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u posljednja 24 sata vatrogasne ekipe imale su 8 intervencija. Jedna od njih izvršena je u Medići Donjoj, gdje je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac gasila vatru na niskom rastinju. I dalje aktivan požar na području Plješevice uz granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Veliki problem predstavlja nepristupačan teren. Tokom jutra trebalo bi biti poznata i odluka o mogućem angažovanju helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prethodno će biti izvršena procjena sigurnosnih uslova i mogućnosti gašenja požara iz zraka. U Goraždu je održan sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije i direktora 8 društava namjenske industrije u federaciji. Analizirani su rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, odnosno prihodi vrijedni više od 212 miliona uz 31,7 miliona maraka dobiti. Dogovoren je intenzivni rad na sklapanju novih ugovora, proširenju i modernizaciji proizvodnih kapaciteta, razvoju novih proizvoda i otvaranju novih pogona u dijelovima federacije u kojima namjenska industrija do sada nije bila zastupljena. Požari haraju Evropom. Dvije osobe poginule su u požaru na grčkom otoku Salamina, a više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. Belgija se istovremeno bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. U gašenju vatre učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Tokom vikenda u španskoj regiji Aragon poginuo je vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo tokom intervencije. Na indonezijskom otoku Floresu hiljade ljudi i dalje čekaju pomoć nakon snažnog potresa. Najmanje 54 osobe su poginule, 135 je povrijeđeno, a oštećeno je više od 1300 kuća i drugih objekata. Oko 5000 osoba smješteno je u privremena skloništa. Sve izraženija suša u Evropi remeti transport, poljoprivredu i proizvodnju energije, dok kritično niski vodostaj i veliki

0: rijeka ograničavaju teretni saobraćaj. Prema nalazima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, stanje suše se pogoršalo u centralnim i zapadnim područjima, uključujući Francusku, Južnu Njemačku, Mađarsku, Austriju, Češku i Slovačku. Prema procjenama, suša i ekstremne vrućine mogle bi smanjiti ekonomsku proizvodnju Evropske unije za oko 1%, što odgovara gubitku od približno 180 milijardi eura. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava kako je pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Istovremeno pojačan saobraćaj i na svim značajnim putnim pravcima širom Bosne i Hercegovine, a na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine prisutne na graničnim prelazima Orašje, Brod, Izači, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja su do uobičajenih 30 minuta. Jutro u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, uz tek mjestimično umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature mjerene u 8 sati kreću se od 12 do 24 stepena. U međuvremenu temperature napredovale i u Gradačcu, 25 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u našem gradu. Vedro je uz slab vjetar južnih smjerova i atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje. Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature od 31 do 37 stepeni. Popodne porast na oblake, a u večernjim satima očekuje se jače na oblačenje koje stiže sa zapada i donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. 9 sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.

0: ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušaoci, u prvim smo satima ponedjeljka i obično smo nekako na vi s obzirom da još uvijek teče taj proces prilagodbe na početak nove radne sedmice, ali eto, nadamo se da će ostatak ponedjeljka steći vašu naklonost i vaše simpatije i da će proteći onako uz dobro raspoloženje. Naravno, vama još jednom dobrodošlica u magazin 983, najnovije izdanje, Biznis vijesti je pred nama. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je u Goraždu sastanak sa direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci 2026. godine. 8 kompanija u prvom polugodištu ostvarilo je ukupno 212 miliona konvertibilnih maraka prihoda i 31 milion konvertibilnih maraka dobiti, a zapošljavaju ukupno 3826 radnika. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci 2026. godine izvezla autodijelove vrijedne 295 miliona konvertibilnih maraka, ali stručnjaci upozoravaju da visoke brojke same po sebi ne znače i dugoročan uspjeh domaće industrije. Bosna i Hercegovina je tokom prvih 6 mjeseci ove godine u prosjeku svakog mjeseca izvozila autodijelove vrijedne oko 49 miliona konvertibilnih maraka, čime su se proizvodi za automobilsku industriju svrstali među značajnije izvozne artikle domaće privrede. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekt od oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje to analiza energetskog stručnjaka Zijada Bajramovića. Prema podacima iz analize, velike hidroelektrane u Bosni i Hercegovini u posljednjih 8 godina prosječno su izvozile 5,3 teravat sata električne energije godišnje. Međutim, zbog značajnih oscilacija u količini padavina, ostvareni rezultati često su znatno odstupali od višegodišnjeg prosjeka. Građani Bosne i Hercegovine na jesen bi mogao dočekati novi pritisak na kućne budžete. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature već su ostavile i ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju,

a najveći problem trenutno predstavlja kukuruz, čiji bi prinosi na pojedinim područjima mogli biti manji ili do 80-90%. To ne znači da će cijene hrane automatski iskočiti, ali otvaraju se i mogućnosti novog udara na potrošače. Njemački sudovi primili su u prvih 5 mjeseci 2026. godine više od 10.500 zahtjeva za stečaj, a najteže je u sektorima transporta, ugostiteljstva i građevinarstva. U maju je u Njemačkoj 1995 kompanija podnijelo zahtjev za stečaj, što je 2% manje nego u istom mjesecu prošle godine. To je prvi međugodišnji pad još od februara mjeseca, saopćio je to Njemački zavod za statistiku. Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Europe traže milijone novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtijevaju praktične vještine, tehničko znanje i iskustvo. Prema analizi kompanije Best Brokers, zasnovanoj na podacima Eurostata i Europske mreže, Eures između aprila 2025. i marta 2026. godine u Europi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mjesta. Za radnike iz zemalja izvan Europske unije ovakva situacija otvara i dodatne mogućnosti, ali zapošljavanje često zavisi od stručne spreme, poznavanja jezika i pravila za dobijanje radnih dozvola. Magazin 983 otvorili smo sa biznis vijestima, koje su to najnovije sportske informacije, saznaćete ubrzo.

0: Dobro jutro, sportsko jutro. Sportsko jutro.
1: Ovaj put šaljemo sportski pozdrav iz našeg studija. Vrijeme je za najnovije sportske aktuelnosti, a poseban osvrt napravit ćemo na domaći nogomet. Nogometaši Toška pobjedili su Zvijezdu rezultatom 1-0 na otvaranju nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Domaći tim je već u 33. minuti imao igrača manje, međutim naš tim nije uspio iskoristiti igrača više na terenu. Toške slavio pogotkom Stjepanovića, Zvijezda je u finišu imala nekoliko prekida u blizini kaznenog prostora. Odbrana Toška i golman Muminović reagovali su sigurno te sačuvali minimalnu prednost. U narednom kolu nogometaša Zvijezde ponovo očekuje teško gostovanje kod ekipe Posušja. Raspored utakmica na otvaranju prvenstva nije baš išao na ruku našim nogometašima, ali vjerujemo da će tim uhvatiti dobru formu i kontinuitet kvalitetnih igara. U prvom kolu nove sezone druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever na stadionu Jezero u Mionici odigran je gradačački derbi između Bosne i Mionice i Omladinca 68. Uprkos vrelom i sparnom vremenu, stadion Jezero bio je previše mali kako bi primio sve zainteresovane naše sugrađane za ovu utakmicu. Nakon vodstva Omladinca pogotkom Aličkovića, domaćin se nekoliko minuta kasnije vratio u utakmicu pogotkom Mujčića u 39. minuti, a u drugom poluvremenu gledali smo otvorenu utakmicu i prilike sa obje strane. Za ekipu Omladinca bio je dosuđen čak i penal, ali golman domaćih je pročitao šut Amara Sinanovića i rezultat je ostao nepromijenjen. Do samog kraja bilo je još nekoliko odličnih prilika na obje strane, međutim mreže se više nisu tresle. U sljedećem kolu Omladinac dočekuje tim Gornji Rahić, dok će Bosna gostovati ekipi Svatovca. Kada je u pitanju Premijer Liga Bosne i Hercegovine, Zrinski je na impresivan način zaključio krnje drugo kolo, savladavši Radnik u Bijeljini rezultatom 5-1, a Zrinski je tako nakon dvije utakmice ostao na maksimalnom učinku te preuzeo vrh tabele, dok je Radnik doživio i prvi težak udarac u novoj sezoni. Kao što rekao smo, krnje drugo kolo ostalo je bez utakmice Željezničara iz Sarajeva te borca i Sloge Merdijen. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić kasno sinoć sletio je na aerodrom u Newcastle gdje će danas biti finaliziran njegov transfer karijere. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima sa St. James Parka koji je pristao platiti obeštećenje blizu 35 miliona eura za dovođenje našeg zmaja. Za danas su zakazani i ljekarski pregledi nakon čega će uslijediti potpis ugovora sa slavnim engleskim klubom. Dedić je tako Benfike napušta nakon samo godinu dana pošto je u ljeto 2025. stigao u portugalski tim iz Salzburga za 12 miliona eura. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nastupila je sinoć u finalnoj utrci 200 metara delfin stilom evropskog prvenstva u Parizu, a Lana je utrku završila na 7. poziciji. Prvo mjesto pripalo je Kiani McKins, koja je otplivala fantastičnu trku sa vremenom od 2.5.90. Pudar je tako zauzela i 7. mjesto u Evropi, a njen rezultat bio je 4.88 sekundi sporiji od njenog ličnog i državnog rekorda. Mladi bosansko-hercegovački košarkaš i član Megi Makomerović uvršten je u najbolju petorku evropskog prvenstva B divizije za kadete koje je nedavno završeno u Sjevernoj Makedoniji. Talentovani kadet potvrdio je svoj ogroman potencijal te pokazao da bi u budućnosti mogao biti jedan od nosilaca seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Omerović je turnir završio kao treći najbolji strelac sa prosjekom od 21 poen, 4.6 asistencija i 6.6 skokova po utakmici. I za kraj ćemo malo o tenisu. Teja Kovačević nastavila i nizati velike uspjehe te je u visokom napravila novi važan korak u karijeri. Najbolja juniorka Evrope osvojila je treće izdanje međunarodnog ženskog teniskog turnira Piramid Cup, savladavši u velikom bosansko-hercegovačkom finalu Saru Mikaču rezultatom 2-1 u setovima. Pred više od 400 gledalaca u parku Ravne, Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri nakon turnira na kojem je redom uspjevala na igrati znatno iskusnije protivnice. Naravno, kako se jesen približava, zaočekivati je da starta i sve veći broj prvenstava u svim sportovima širom Evrope, kako u nogometu, košarci, tako i u drugim sportovima, tako da će svako naredno sportsko jutro

0: Šumski požari i dalje prave probleme širom Bosni i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i Air traktori. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosni i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otocima u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj historiji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, a požar se širi i prema Njemačkoj. Evropska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije. Kako je najavila komesarka za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, riječ je o najvećim sankcijama do sada, koje će uključivati i pojedince. Pritisak mora rasti sve dok Moskva ne okonča rat, istakla je Kallas i dodala da su dosadašnje sankcije skupo koštale Rusiju. Fudbaleri iz Rinskog savladali su Radnik rezultatom 5-1 u drugom kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine. Za Mostarce je ovo druga pobjeda kojom su zauzeli prvo mjesto na tabeli. Početak sezone uobičajeno u našoj zemlji donosi nekompletna kola i odgode utakmica iz različitih razloga. U drugoj jučerašnjoj utakmici banjalučki BSK savladao je Velež rezultatom 2:0. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici 25, Tuzli i Banja Luci 27, Mostaru 28, u Neumu 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin.

0: Magazin
1: 983. A u suradnji sa ovim ponedjeljkom, naravno, još jednom šaljemo vam najljepše i najtoplije pozdrave iz studija i režije. Vrijeme je da u nastavku pozabavimo se malo i sigurnosnom situacijom, pa da vidimo šta je to obilježilo protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona, kada je u pitanju ministarstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U proteklom danu na području našeg kantona javni red i mir narušen je 8 puta, gdje se shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj vika, galama i odbijanje naređenja ovlaštenog službenog lica, fizički napad, drsko ponašanje i omalovažavanje ovlaštenog službenog lica, naročito drsko ponašanje, puštanje glasne muzike i nepostupanje po naredbi ovlaštenog službenog lica. U istom vremenskom periodu desilo se i 6 krivičnih djela. A policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona nakon višemjesečne istrage identifikovali, pronašli i uhapsili lica za koja postoji osnovna sumnja da je počinilac više krivičnih djela iznude počinjenih na području našeg kantona. Sve to u periodu od januara 2025. godine do marta 2026. godine. Provedenim kriminalističko-istražnim mjerama i radnjama prikupljeni su i dokazi i saznanja iz kojih proizilaze osnova sumnje da je osoba inicijala VJ državljanin Crne Gore s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi u proteklom vremenskom periodu na području Tuzlanskog kantona u više navrata putem ozbiljnih prijetnji od oštećenih lica, lažno se predstavljajući putem telefona zahtijevao isplatu novca putem platforme za online isplatu Xbon. Što se tiče servisnog bloka informacija, evo da kažemo da je prvi radni dan u sedmici, naravno pojačana i frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora, informacije su iz Bihamka. Trenutno su i duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Orašje, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci, dok na ostalim graničnim prelazima je pojačan promet putničkih vozila, međutim zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. A s obzirom da je i sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo, te su duža zadržavanja moguća i očekivana. Policijski službenici policijske stanice Gradačac već od ranih jutarnjih sati bili su vrijedni i već su završili dvije radarske kontrole na području našeg grada, a naredne su najavljene za večernje sate u periodu od 19 sati i 40 minuta do 20:40 putem 19 Lukavac Donji, zatim od 20:45 do 21 sati 45 minuta M19 Vučkovci, a posljednja za danas najavljena od 22 sata 30 minuta do 23:30 u Kerepu put R465. Trenutna temperatura u Gradarcu je jako lijepa i ugodna, rekli bismo čak i idealna, 30 stepeni Celzijusa, a u našoj zemlji će veći dio dana preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, prognozira to Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. U večernjim satima očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, puhaće i slab do umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će izraz toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je i pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i naravno poteškoća sa snom. Što se tiče hroničnih bolesnika, preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te naravno izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana, a također ono što je važno naglasiti jeste da boravite u rashlađenim prostorijama, unosite i dovoljno tečnosti i pravite češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan, ono što trebamo imati na umu. Da ljeto još uvijek nije dalo svoju završnu riječ, pa tako da nakon ovog kratkotrajnog osvježenja koje bi trebalo trajati dan-dva, možemo ponovo očekivati povratak ljeta u punom sjaju.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin
1: 983. Ova pjesma je bila za sve one koji žele ostati vječito mladi. Vama još jednom lijep pozdrav, dobar dan. U toku je Magazin 983. Iako je 53. Međunarodni sajam šljive u Gradarcu u subotu izvanično završen, za nas su ostali zaista dani, prelijepi dani ispunjeni susretima, osmijesima, naravno zanimljivim i događajima i dragim gostima i turistima. A naš grad je još jednom bio mjesto okupljanja ljudi, naravno ideja, tradicije i privrednih prilika. Od svečanih trenutaka i brojnih sajamskih sadržaja, preko susreta naravno sa izlagačima, privrednicima pa i gostima, i sve to naravno do onih najljepših večeri, kulturnih i zabavnih događaja. Zato ćemo se u nastavku prisjetiti svega onoga što je obilježilo ovogodišnje sajamske dane, te napraviti jednu kratku retrospektivu trenutaka koji su uljepšali ovaj avgustovski mjesec u Gradarcu. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić otvorio je 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Gradarca, pokrovitelj je grad Gradačac. Svečanu vrpcu presekli su gradonačelnik

0: Rudin Mehanović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, generalni sponsor sajma Mliječna industrija 99 i direktorica firme Indira Omeragić, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnjić. 53. sajam šljive otvorenim je proglasio Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona, koji je između ostalog rekao da je ovaj sajam mnogo više od izložbene manifestacije.
1: Sajam šljive nije samo jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. On je simbol gradačica, njegove tradicije, vrijednih ljudi i stvaralačke snage ovoga kraja. Činjenica da se ove godine ovdje predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali je poruka sajma mnogo šira. Ovdje predstavljamo kvalitet domaće poljoprivrede i prehrambene industrije, razmjenjujemo znanja i iskustva, upoznajemo nove tehnologije i stvaramo poslovne veze koje mogu donijeti nove investicije i nova radna mjesta. Naš cilj ne smije biti samo povećanje obima proizvodnje. Moramo stvarati uslove da veći dio vrijednosti ostane ovdje u Bosni i Hercegovini kroz preradu, finalne proizvode i njihov snažni nastup na domaćem i inostranom tržištu. Ne trebamo dozvoliti da svoje kvalitetne sirovine izvozimo, a potom ih u obliku znatno skupljih gotovih proizvoda ponovno uvozimo. Za taj iskorak su nam potrebni znanje, savremena tehnologija i snažnije povezivanje proizvođača, prerađivača, naučne zajednice i institucija. Upravo sajmovi poput ovoga pružaju priliku da se ti ljudi i ideje susretnu. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pouzdan partner našim poljoprivrednicima. Svjesni smo da nema snažne poljoprivrede bez sigurnog proizvođača, predvidivih politika podrške i uređenog tržišta. Zbog toga ćemo nastaviti osluškivati njihove potrebe i stvarati bolje uslove za razvoj poljoprivrede i prerade. Poljoprivreda za nas nije samo privredna grana. Ona je pitanje prehrambene sigurnosti, očuvanja naših sela i stvaranja razloga da ljudi ostanu živjeti i raditi u svojoj zemlji.
0: Gradonačelnik Gradarca Hajrudin Mehanović je istakao je da je šljiva značajan izvozni resurs i da od nje imamo itekako i velike ekonomske benefite i to je ono što je kultura i tradicija našega kraja.
2: Ovo je za nas, građane grada Zmaja od Bosne, najznačajnija privredno-sajamska manifestacija, mjesto okupljanja i vrijeme druženja sa dragim prijateljima i gostima kao i prilika da predstavimo ono što Gradačac jeste, ima i može. Gradačac jeste grad vrijednih ljudi, tome svjedoče iz godinu u godinu rezultati naše privrede, a oni pokazuju da smo među vodećim proizvođačima i izvoznicima u Bosni i Hercegovini, ne samo u oblasti poljoprivrede u kojoj dominira voćarstvo, mljekarstvo, mliječno-pekarska proizvoda, već i u metalnoj industriji i građevinarstvu. Jedan smo od, nažalost, rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilansu, čiji je uvoz pokriven sa 108% izvoza i po tom podatku, po tom rezultatu smo drugi u Tuzlanskom kantonu, peti u federaciji i sedmi u državi Bosni i Hercegovini. Gradačac ima priliku postati regionalni centar ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i zemlje okruženja kroz inicijativu Put šljive. Mi smo danas konkretizovali ovu inicijativu kroz potpisivanje memoranduma sa nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, a kroz koju želimo raditi na promociji proizvodnje i prerade šljive, tradicionalne gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i ruralnog turizma zemalja regiona. Gradačac je pokazao da može donositi odluke koje nisu uvijek lake, a jedna od njih je i ova da pomjerimo termin održavanja ove manifestacije. Nažalost, priroda, a i društvo su nas naveli da donesemo ovu odluku. Nije nam bilo drago da mijenjamo pola vijeka

0: povezanu tradiciju. Priroda koja nam ovih dana surovo vraća sve ono što joj decenijama činimo, kroz ogromnu sušu, kroz klimatske promjene, koje se ogleda između ostalog i u ranijem sazrijevanju voća i činjenici da u vrijeme prethodnog termina sajma mi više nemamo šljivu u našim voćnjacima. Društvo u kojem živimo, a koje nažalost velikom dijelom čine i naši ljudi, rasuti po cijelom svijetu, koji polovinom avgusta dominantno završavaju svoje odmore u svojoj Bosni i koji nakon ovoga vikenda većinom se vraćaju u zemlje svog privremenog boravka, nadam se, u zemlje zapadne Europe. Ovi ljudi su godinama bili spriječeni da prisustuju sajmu i od ove godine želimo da je oni budu dio ove naše manifestacije.
1: Ministar poljoprivrede u vladi Federacije Bosne i Hercegovine istakao je kako je Gradačac mjesto odakle počinje inicijativa za pokretanje projekta Put šljive. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom partner je Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. Ministar Kemal Hrnić je u obraćanju prisutnima istakao da će proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou, biti sve veći izazov.
2: Jako bitno napomenuti da smo ove godine odlučili da federalno ministarstvo preuzme i aktivniju ulogu kad je u pitanju organizacija ovog sajma, odnosno da i mi budemo izlagači na ovom sajmu, jer želimo izložiti sve svoje politike koje smo u posljednjim godinama provodili u Federaciji Bosne i Hercegovine na, mogu slobodno reći, razvoju poljoprivrede, ali želimo i građanima i privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima pružiti mogućnost da naši službenici iznesu i naše planove za budućnost kada je u pitanju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ne samo ovdje kod nas, nego na globalnom planu će proizvodnja hrane biti sve veći izazov. Stoga je ovo ministarstvo, ovakvi sajmovi, ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. U tom smislu, evo i gradonačelnik je napomenuo da smo danas potpisali taj memorandum, ali to je u stvari međunarodna inicijativa za pokretanje projekta koji smo mi nazvali Put šljive. Želimo ovom voću koje sigurno ima neprocjenjiv potencijal u ovoj zemlji i u ovoj regiji dati mjesto koje mu pripada i želimo dakle na viši nivo podići ovu proizvodnju.
1: Naš tradicionalni gost, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, na otvaranju sajma je pohvalio organizatore i domaćine očuvanjem tradicije, održavanja značajnog događaja za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije.
3: Ovaj sajam pokazuje da i svake godine u godinu on je sve uspješniji bez obzira na prilike koje su prisutne. Ja vam svima zahvaljujem što ste svojim prisustvom uvećali značaj ove manifestacije. Zahvaljujem se svim izvođačima, svim onim proizvođačima koji su danas prisutni, ali zahvaljujem se vjerojatno i u vaše ime onima koji su imali ideju da se stvori ovakav sajam dugotrajan koji će biti vjerojatno i znatno duže nego što su oni uopće pomislili.

0: Magazin
1: 983. Nastavak magazina 983 otvara nam priliku da se upoznamo i sa drugim lijepim događajima i dešavanjima koji su obilježili 53. sajam šljive u Gredarcu, a na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajmu šljive u Gredarcu tradicionalno se održavaju i stručno-naučna predavanja u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Ove godine su održana i dva okrugla stola na kojima su profesori Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva govorili o aktuelnim temama budućnosti plasteničke proizvodnje te značaju identifikacije i dokazivanju sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti.
2: Kada govorimo o budućnosti poljoprivrednih proizvodnje,
1: prošle godine na sajmu šljive govorilo se o automatizaciji plasteničke proizvodnje kada su predstavljene neka od inovativnih rješenja. Jedan takav plastenik postavljen je na oglednom imanju Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Na ovogodišnjem okruglom stolu o budućnosti plasteničke proizvodnje od zemljišta do hidroponike govorila je docent doktor Ćerima Zahirović-Sinanović koju možete poslušati u nastavku.
2: Kada govorimo o budućnosti poljoprivredne proizvodnje, ključno pitanje je da li mi možemo proizvoditi hranu onako kako smo to radili prije 20 i 30 godina. Kad u obzir uzmemo klimatske promjene i rizike koje one nose, odgovor je ne. Imamo sve veće probleme sa visokim temperaturama, sušnim periodima. Hidroponska proizvodnja predstavlja novi način proizvodnje povrća u plastenicima kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Međutim, ako gledamo svjetsku proizvodnju, ona se počela razvijati čak nakon Drugog svjetskog rata. Evo za primjer, Holandija ima neki 60% svojih zaštićenih prostora upravo sa hidroponskom proizvodnjom. Međutim, Bosni i Hercegovina

Hercegovini takav vid proizvodnje mogu reći slobodno da je još u povojima i upravo ovakav jedan događaj služi da prezentujemo neke nove inovativne načine proizvodnje koje su s obzirom na klimatske promjene budućnost plasteničke proizvodnje kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini. Moram da kažem, odnosno da priznam da naši poljoprivredni proizvođači

0: Organizacijom plasteničke proizvodnje njegove dojmove možete poslušati u nastavku.
1: Mi smo prošle godine našu automatizaciju postavili na ogledno polje u Butlje u Sarajevo poljoprivrednom fakultetu i već ovo su rezultati našeg rada. Profesori s fakulteta se hvale kako imaju puno bolje prinose, bolji kvalitet, imaju automatizaciju koja im omogućava idealne uslove u njihovim plastenicima. Mi smo kao firma razvijali taj projekat godinu i pol dana, uložili smo znači ogromna financijska sredstva, imamo predznanje 20 godina iz telekomunikacije, onda je to bilo prilično lako sklopiti u automatizaciju za plastenike. Sljedeći naš korak je radit ćemo sada i automatizaciju za proizvodnju gljiva. Naši proizvođači, velika većina je starijih ljudi pa se malo boje modernih tehnologija. Međutim, Federalno ministarstvo poljoprivrede raspisalo konkurs gdje oni doniraju 50.000 maraka za mlade poljoprivrednike, jer smo mi animirali veliki broj ljudi. Na našem profilu smo pozvali, odnosno objavili video kompletno uputstvo gdje se pregledalo 3 milijuna ljudi, imali smo 4 lajkova, odnosno da federalno ministarstvo se prijavilo 580 ljudi za jednim dijelom za naše plastenike sa automatizacijom, a jednim dijelom je bilo za goveda. E sad, mi mislimo da će ove godine federalno ministarstvo poljoprivrede obezbijeti još veća financijska sredstva, tako da ćemo mi ove godine možda stotinu plastenika koji će imati automatizaciju biti ugrađeni u čitavoj državi, u čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine. Ministarstvo poljoprivrede je već dalo podršku tako što će klijentima platiti cjelokupan plastenik sa automatizacijom i naša je firma u znak želj da promoviše našu automatizaciju, da poklanja o sebe sa sadni materijal i poklanja agronome koji smo mi angažovali, koji će našim klijentima približiti softver za automatizaciju i približit će im znanje iz svijeta poljoprivrede.
0: Svoje utiske sa okruglog stola sa nama je podijelio i poljoprivredni proizvođač Ibrahim Latifović.
2: Svaka edukacija je vrlo poželjna, svaka nova spoznaja je vrlo poželjna i normalno da nama poljoprivrednim proizvođačima to uvijek je novo znanje i novo iskustvo. Profesorica govori sa strane, hajde kažemo, struke, a u praksi je to sad dosta malo teže izvesti, što bi rekli, iz razloga toga što mi, pošto sam ja dugo godina bio jedan od vodećih izvoznika šljive i znam vrlo dobro kako to sve funkcioniše, potrebna dokumentacija i tako dalje, vrlo je teško, a ove godine i prošle godine smo imali mraz, pa smo imali gotovo ništa roda, ove godine opet suša, pa imamo robu koja je visoko loše kvaliteta i znači vrlo teško je plasirati. Recimo sadašnje cijene i cijene prije 10 godina su iste u otkupu, za razliku gdje je sve poskupio bar 100% od berača, ambalaže, transporta i tako dalje. Onda moramo shvatiti još jednu stvar, da država iz okruženja, pogotovo Srbija, veliki su proizvođači, Poljaci također, Mađari također, tako da mi se moramo nekako prilagođavati, kako bi rekao, ili odrediti sebi, što sam ja govorio i prije 10 godina, da stvarno se posvetimo, ili ja ne vidim dobro za kompletnu poljoprivredu. Pazite, plastenička proizvodnja u budućnosti po mene lično veoma perspektivna, ko hoće raditi. Znači, veoma profitabilna, ako može jedna Makedonija ili Albanija toliko proizvesti, ja sam bio dole gledao enormne površine plastenika, gdje, evo i ovdje, kad uzmete ovo malo što je do sad realizovano, da jedan kilogram paradajza je iz plastenika 2,5 marke, onda možemo, treba truda, treba zalaganja, ali možemo reći da je to veoma zadovoljno i taj poljoprivrednik i tako dalje.
0: Na drugom okruglom stolu tema je bila i značaj identifikacije i dokazivanja sortnosti voćnjaka u očuvanju autentičnosti, unapređenju kvaliteta i razvoju konkurentnog voćarstva. Zašto je bitno identifikovati, poznavati i načine na koji možemo znati koja je sorta prisutnim poljoprivrednim proizvođačima, izlagačima i gostima, govorila je doktorica Almira Konjić,

0: viši asistent na katedri za genetiku i oplemenjivanje biljaka Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.
1: Suma prezentacije danas će biti zašto je bitno identifikovati sorte, zašto je bitno poznavati sorte i način na koji možemo znati koja je sorta. Jer sorta obećava određeni prinos, kvalitet, određene osobine i kao proizvođačima nosi određene obećanja koje oni nude kasnije na tržištu. Prije svega kupac treba da zna šta traži, to jeste proizvođač koji želi da proizvodi određenu sortu mora tačno da zna koju sortu želi i zašto želi tu sortu. Da li je zbog perioda sazrijevanja, da li je zbog neke određene karakteristike ploda ili slično. Zatim kada traži tu sortu treba da je kupuje u rasadnicama koji imaju certificirani, koji mogu garantovati da je sorta koju prodaju upravo ona sorta koju oni imaju, dakle certifikat o autentičnosti sorti koju prodaju. Dakle, ukoliko farmer kupi sortu koja nije ona koju mu je trebala, ta sorta može imati niži prinos, može imati drugi period sazrijevanja, sve ono što isplanira od proizvodnje isplanira naspram sorte. Ako dobije pogrešnu sortu, može imati velike gubitke. Isto tako kad planira voćnjak, jako je bitno planirati i oprašivače. Jedna pogrešna sorta može uništiti cijeli sistem. A isto tako prinos je, tu najbitniji. Ako nabavljate sorte, kada planirate proizvodnju, morate znati tačno šta želite i zatim kod rasadnika potrudite se da kupujete sorte u rasadnicima koji imaju certifikat o autentičnosti sorti koje kupujete. Morate znati šta kupujete da biste mogli znati šta prodajete i proizvodite.
0: Učesnici okruglog stola istakli su da postoji dosta autentičnih sorti voća koje se prepoznaju po različitim nazivima, naravno u zavisnosti od područja do područja, da bi se moglo govoriti o dokazivanju sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti, neophodno je uraditi sortne liste i odrediti geografsko porijeklo, o čemu je govorio i Suad Selimović, predsjednik Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Tuzlanskog kantona.
2: Ono što do nas prestaje glavni problem jeste kako ova znanja sa kojima raspolažu profesori na poljoprivrednom fakultetu spustiti do samih poljoprivrednika i kako im pomoći da budu profitabilni i ekonomski održivi. Jeste korištenje tih znanja kada je u pitanju autentičnost sorata putem DNK analiza toga, jer vi u voćarstvu kad zasadite voćku trebate nekoliko godina sačekati da vidite njenu rodnost i autentičnost te sorte. Ukoliko ne budete imali sreće da pogodite u ovom slučaju kao što to naši sada proizvođači rade, onda ste veliki gubitnik. Isto tema kada je u pitanju proizvodnja povrća u plastenicima na hidroponiji, također ovo znanje kako ga transferati, moraju postojati institucionalni sistemi transfera znanja sa fakulteta do poljoprivrednika. To su prije svega razvoj stručni savjetodavni službi koje moraju biti taj link između fakulteta i poljoprivrednih proizvođača i naravno na terenu moraju biti organizovani ogledni pogoni koji će služiti kao dokaz i pokaz poljoprivrednicima kako organizovati proizvodnju i kako postići ekonomsku rentabilnost, jer ovdje je stvar biti ili ne biti, opstati ili propasti. Mi danas imamo nekoliko rasadnika koji prodaju kalemljeno voće i mi smo dovedeni do toga da njima moramo vjerovati. Mi nemamo drugog izbora da radimo. Drugo, sa kojim matičnim stabala su oni uzmali te plemke sa kojima su kalemli te svoje sadnice koje nude na tržištu sa određenim. Mi znamo da mnogi na pijacama kupe jednu sortu, a kada počne da rađa vidi se da je to skroz neka treća tamo sorta. Mi nemamo institucionalni sistem po kome se mora pratiti sistem autentičnosti sorte, a ako dođemo u situaciju da putem DNK dokazujemo, onda smo već na sudu.

0: Magazin 983.
1: Toliko lijepi događaja u protekla tri dana, naravno mi ćemo iskoristiti priliku da vas upoznamo sa svakim od njih, a na 53. sajmu šljive održana i podsajamska manifestacija Sajam pčelarstva, čiji je organizator udruženja pčelara Pčela Gradačac, a med i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine i firmi koje se bave prometom pčelarske opreme i hranom za pčele. Ovogodišnji 9. sajam pčelarstva su međunarodnim učešćem otvorio i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, a prisutne je u ime domaćina pozdravio i Mirsad Delibašić, predsjednik upravnog odbora udruženja pčelara Pčela Gradačac. Mi ove godine, kao i prethodnih 8 godina, organizovali smo prikupljanje uzoraka medova za analizu koji će se vršiti naredne sedmice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Ove godine imamo 241 uzorak medova koji su dostavljeni iz Republike Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. A nakon što analizu završi Tehnološki fakultet, pristupamo organoleptičkom ocjenjivanju i tek ćemo tada imati ocjene za sve dostavljene uzorke medova, poručio je Delibašić. Predsjednik Gradačačkog udruženja pčelara očekuje da će većina dostavljenih uzoraka na analizu zaslužiti zlatne, srebrene i bronzane medalje, a koje će kasnije biti blagovremeno uručene pčelarima. Stručno predavanje održao je i Elvir Čutura, pčelar iz Ilijaša, na temu priprema pčelinjih zajednica za zimu. Između ostalog, rekao je sljedeće: obradio sam temu u uzimljavanju pčela kao jednom od najkritičnijih perioda u njihovom životu. Iako pčelarimo na različitim nadmorskim visinama, pokušao sam pčelarima da predstavim načine, metode i tehnike pčelarenja, odnosno uzimljavanja pčelinjih zajednica, poručio je Čutura. A na 53. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive, održana je i

0: dnevna podsajamska manifestacija Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival okupio je 20 učesnika, uglavnom udruženja koje baštine tradicionalna jela. Predstavljene su i recepture pravljenja bestilja i jela sa bestiljom koji su ocjenjivali Zaim Merdan iz udruženja kuhara Bosne i Hercegovine i Kulinarska akademija Nermina Hođića, Jasmina Bošnjaković i Hamid Kujraković iz udruženja kuhara Bosne i Hercegovine. U kategoriji bestilj prvo mjesto pripalo je Nise Brkić iz Vareša, drugoplasirana je aktiv žena Tinja, a treće mjesto udruženje građana Grad Art Gradačac. Još su nagrađeni KUD, Zvuci tradicije, Srnice Gonje, ženski vokalni ansambl KUD Gradačac, KUD Sevdah Vučkovci, Mionički ranč, Eko Zeleni Gradačac i KUD Zambak Međića Donja. Najbolje slastice od bestilja imali su i članovi kulturno-umjetničkog društva Sevdah Vučkovci, drugoplasirani su bili Eko Zeleni Gradačac, a treće mjesto aktiv žena iz Tinje. Prigodne nagrade dobili su i kulturno-umjetničko društvo Zambak, Međića Donja, Zvuci tradicije, Srnice Gornje, Grad Art Gradačac i ženski vokalni ansambl kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Drugog dana gastrofestivala održano je i takmičenje u pripremanju slastica od šljive. Bilo je oko 40 eksponata jela od šljive, svježe ili suhe, koje su pripremale udruženja i seoska domaćinstva koja baštine tradicionalni način pripremanja hrane. Prvo mjesto osvojilo je udruženje građana Grad Art iz Gradačca, drugo plasirana je bila ekipa kulturno-umjetničkog društva Zambak iz Međiđe Donje, a treće mjesto pripalo je udruženju Eko Zeleni Gradačac, dok je četvrto mjesto pripalo aktivu žena iz Tinje. U nastavku poslušajte šta je rekla jedan od učesnika, Džemila Bristrić, predsjednica vokalno-instrumentalnog sastava Grad Art, učesnica gastrofestivala.
1: Mi smo vokalno-instrumentalni sastav, međutim ove godine smo dobili poziv od gradske uprave, odnosno od organizatora Gradačačkog sajma, da se pojavimo kao jedne od učesnika na gastrofestu ovdje u Gradačcu i mi smo se rado odazvali tom pozivu. Učestvovali smo na oba festivalska dana, jučer smo predstavili svoje bestilje i delicije od bestilja, a danas predstavljamo slatkiše, odnosno proizvode od šljive. Jako su zadovoljni naši degustatori, hvale naš rad, a i mi smo zadovoljni što posjetioci dolaze, prilaze i pitaju. Vrlo često dobijemo upit koliko ovo košta, ne košta ništa, košta našeg truda, volje i rada, ali je nama plaća zadovoljan osmijeh naših posjetioca.
0: I zaista je bio zadovoljan i sretan osmijeh posjetilaca, i to s razlogom, a zadovoljstvo viđenim na ovogodišnjem gastrofestivalu izrazio je i Hamid Kujraković, jedan od organizatora ove podsajamske manifestacije.
2: Jako smo zadovoljni sa odzivom učesnika. Danas žiri u sastavu Jasmina Bošnjaković i Zaim Merdan ocjenjuju oko 40 slastica pripremljene na tradicionalni i moderni način. Jako nam je zanimljivo da smo spojili danas jednu gastronomiju na kojoj počiva naša kultura Istrije, gdje imamo slastice stare više od 100 godina koje se pripremaju. Meni se dopao jedan izraz jednog učesnika juče koji kaže: kod nas svaka kuća ima svoju recepturu šljivopite, i danas smo imali nekoliko receptura šljivopite, imali smo puno dobrih slastica sa šljivom, sa suhom šljivom, tako da je jedna prezentacijska asortiman prezentacijski jako dobar, okusi su vrhunski. Veliki broj sugrađana i posjetitelja sajma su danas degustirali slastice, posebno šljivopita je zauzela. Među prvima se proba ona s tim da smo je danas servirali sa nekakvim još dodatnim sosovima. Suhe šljive punjene orasima također smo pokušali servirati i na tradicionalni, na moderni način, sa još malo nekakvim dekoracijama, sa dodatnim novim okusima, tako da je to jedna dobra uvodna priča za idući gastrofestival koji bi trebao da bude u tradiciji. Ova manifestacija je ove godine napravila jednu dobru priču. Moram reći da je jako toplo, međutim kultura higijene u našim domaćinstvima je jako visokog ranga. Mi već kući u našim domaćica imamo implementiran HACCP, tako da nema problema, obezbijedili smo dosta rasplane tehnike. Jako je važno da i taj segment bude zadovoljen.
3: Magazin 9.

okviru podsajamskih aktivnosti 53. sajma šljive u Gredarcu održano je ocjenjivanje mliječnih pasmina goveda kao i stručno predavanje posvećeno jednoj od najznačajnijih zdravstvenih i ekonomskih problema u mliječnom govedarstvu, mastitisu. Stručna komisija obišla je kooperante domaćih mljekara te na osnovu fenotipskih i proizvodnih osobina grla izvršila je ocjenjivanja u dvije kategorije, steonih junica i mliječnih goveda. Najuspješnijim proizvođačima uručena su i priznanja. Kroz stručno predavanje dodatno je ukazano na značaj pravovremenog prepoznavanja i kontrole mastitisa. Manifestacija je okupila proizvođače, stručnjake te predstavnike lokalne zajednice uz poruku da ovakve aktivnosti trebaju biti i temelj za dalji razvoj i unapređenje mljekarstva u Gredarcu. Kada je riječ o plasmanu grla u kategoriji junica, treće mjesto osvojila je junica Asima Šahdanovića iz Međiđe Donje, drugo mjesto pripalo je junici Nijaza Terzića iz Vide, dok je prvo mjesto osvojila junica Sevreta Huseljića iz Mionice, rekao je doktor veterine Emir Djedović. U kategoriji krava

0: Treće mjesto je pripalo Ibrahimu Mulaomiroviću iz Međiđe Donje, drugo mjesto Ruzminu Hođiću iz Zelinje Srednje, dok je prvo mjesto osvojila Farma Rabić, Eldara Rabića iz Mionice. U okviru podsajamskih aktivnosti 53. sajma šljive u Gradačcu održano je i ocjenjivanje mliječnih pasmina goveda, kao i stručno predavanje posvećeno jednoj od najznačajnijih zdravstvenih i ekonomskih situacija i problema u mliječnom govedarstvu, a to je mastitis. Stručna komisija obišla je kooperante domaćih mljekara te na osnovu fenotipskih proizvodnih osobina grla izvršila ocjenjivanje u dvije kategorije, kao što smo već imali priliku i reći. A što se tiče izjave, naravno, učesnika okruglog stola, u nastavku možete poslušati izjavu Emira Djedovića.
1: Jako mi je drago što su ovi primarni proizvođači došli do izražaja i što smo na neki način nagradili njihov dugogodišnji rad, dugogodišnje selekcije, dugogodišnji trud za odgoj jednog goveda. Jer kada znate da vam treba 3 godine da bi proizveli jednu kravu, onda morate znati koliko je zaista jedan seljak, jedan proizvođač, jedan farmer uloži truda, znanja, vremena da bi formirao tu jednu grlu. Bez zdrave sirovine naše dvije mljekare svakako ne bi imale šta da prezentiraju i ne bi imale šta da bez zdrave osnove i bez zdrave sirovine naše mljekare ne bi imale dovoljno kvalitetan izvor mlijeka za plasma, naravno, na bosansko-hercegovačko tržište, tako i tržište regiona. Prilikom ocjene ovih pasmina, pored fenotipskih osobina, vodili smo se još jednom kriteriju, to jeste da životinje moraju biti iz domaćeg uzgoja, što znači da su sve te životinje rođene na našim farmama, da su tu othranjene i da su pažene na našim vremenskim uslovima. Nismo htjeli da uključimo ove godine uvozna grla, htjeli smo jednostavno da damo značaj domaćoj proizvodnji. Pored tih fenotipskih, genotipskih osobina, grla naravno uzeli smo i parametre o mlječnosti tih pasmina i naravno onoliko koliko smo mogli imati historiju od pedigrea koji je otac, koja mati, koje su proizvodne osobine tih grla. Nadam se da sljedeća manifestacija, treća po redu, će biti masovnija i da ćemo pored učesnika iz naše opštine uspjeti proširiti i na lokalne opštine od Posavine, Pelagićeva, Orašja, Gračanice, Srebrnika, Živinica. Sve su tu naši partnerski gradovi i rado bi vidjeli njihova grla ili bi rado posjetili njihove farme i ocijenili njihove proizvođače mlijeka i junica.
0: Kada je riječ o temi mastitisa kod krava, Djedović je istakao da mastitisi predstavljaju jedan od najznačajnijih, ali i najskupljih problema i bolesti u mliječnom govedarstvu.
1: Mastitisi su jedan inflamatorni proces ili odbrambeni proces organizma na novog uzročnika unutar mliječne žlijezde. Naravno, mogu biti uzrokovani i mikroorganizma ili mehaničkim oštećenjem ili hemijskom iritacijom. Mastitisi predstavljaju jednu od najznačajnijih bolesti u mliječnom govedarstvu i svakako jednu od najskupljih bolesti u mliječnom govedarstvu. Iz razloga što zbog skupoće liječenja, onda zbog skupoće odbacivanja tih količina mlijeka, kao i karence mlijeka. I na kraju krajeva mogućnosti izlučivanja grla iz proizvodnje. Moja tema će biti da pokušamo farmerima prezentirati određene ključne tačke gdje se prave greške i gdje se može poboljšati uslovi kako bi smanjili eventualne pogreške i kako bi smanjili eventualne nastanke mastitisa. Mastitisi, recimo, su klinički jako ređi, međutim, tu su mastitisi koji najčešće farmeri prijave. Dok oni subklinički prolaze ispod radara i njih imamo jako često, međutim, farmeri i ne mogu primijetiti. Upravo zbog toga će današnja tema biti jedna od naglasku ranog otkrivanja tih mastitisa i njihovo sprečavanje. Veliku ekonomsku štetu, a može i predstavljati i na kraju da se to grlo izgubi. Ili se mora izlučiti iz proizvodnje, a čak pojedini mastitisi da mogu dovesti do takvog oboljenja da na kraju izazvati smrt životinje.
0: Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović je prilikom otvaranja ove podsajamske manifestacije istakao da vjeruje kako će već naredne godine ova manifestacija biti podignuta na još veći nivo, te se nada da neće ostati samo na nivou podsajamske manifestacije, već da ćemo u narednim godinama imati i sajam

0: ljekara u Gradačcu.
1: Magazin
0: 983. I tako, dragi slušalci, mi smo u posljednjih sat vremena iskoristili priliku da vas provedemo kroz sve sajamske aktivnosti koje su obilježile proteklih tri dana u Gradačcu. Nadamo se prije svega da ste imali priliku svjedočiti nekim od ovih lijepih događaja, a ukoliko nekim slučajem i niste, evo, ovih sat vremena su sasvim sigurno bili sadržajni, informativni i mogli ste steći dojam šta je to ono što je obilježilo 53. sajam šljive u Gradačcu. Trenutna temperatura u našem gradu je 32 stepena Celzijusa i dalje imamo jako tople i lijepe vremenske prilike, iako u ostatku dana nas, kaže, očekuju i kišne padavine i naglo osvježenje, pa eto, možda se možemo tome i radovati, ali ono što čemu se posebno radujemo jeste nastavku našeg druženja na 98,3 MHz. Već od ovog trenutka možete nam slati i vaše Viber poruke na broj telefona 061 26 49. Ispratili smo jutarnje i prije podnevne sate, polako privodimo kraju, tako da evo, okrećemo se onom drugom dijelu ponedjeljka i naravno prije svega nadamo se i očekujemo da ćete nam i dalje praviti društvo. Što se tiče jutarnjeg programa, sa vama su bili Meliha Kavazović Hećimović, Sead Osmičić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ostanite nam u dobrom raspoloženju.

0: Svaki dan!
1: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
2: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
3: Neću raditi u svom selu.
4: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
5: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
6: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
5: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
7: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
8: Kuća ili žena.
5: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
9: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
4: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga BiH nastavljaju borbu sa požarom kod Bosanskog Grahova. Požar na Plješevici slabi kod Konjica pod kontrolom, ali zbog vjetra i vrućine prijeti nova opasnost. Sanira se šteta na omiškom području nakon vatrene stihije. Erdogan traži hitno otvaranje Hormuškog Moreuza. Turska upozorava na udar na svjetsku ekonomiju. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, na večer se očekuje kiša. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan.

0: Jutarnji sati u gašenju ponovno učestvuju helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva korice civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Preševica iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave Bihaća.
2: Vatrogasna jedinica osigurava dopremanje vode kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama angažiranim na terenu. Iz grada Bihaća navodi da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja.
0: Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost da ponovno buknu.
2: U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima gorjela je šuma trava i nisko rastinje, a u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Iz vlade kantona 10 upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Posebno su apelirali na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada, te druge aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Sanira se šteta na omiškom području i utvrđuje šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorjelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
3: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju, policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i u svima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore, da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
0: Dvije osobe poginule su u vatrenoj stihiji na grčkom otoku Salamini, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio gotovo 3000 hektara rezervata prirode Haifens u blizini granice s Njemačkom.
2: Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće na Salamini, saopćila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog vatrene stihije na otoku nedaleko od Atine. Požari su tokom vikenda zahvatili druge dijelove Europe. U španskoj regiji Aragon poginuo je vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo tokom intervencije.
4: Svijet.
0: Rok od 60 dana utvrđen memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao i u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza koji ukazuju na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
5: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da

0: napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
1: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
0: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili život tokom uspona na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji dopremljene su u Bosnu i Hercegovinu. Sutra će im biti održana komemoracija te klanjena zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice.
3: Život su na Elbrusu izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, liječnica u kantonalnoj bolnici Zenica Meliha Čaušević, te Nermin Talam i Almir Krivdić. Preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić početkom mjeseca su se vratili u Zenicu. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
4: Kultura.
2: Ostvarenje Male stvari reditelja Zvonimira Jurića bit će prikazene na Sarajevo Film Festivalu u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film.
3: Priča je to o burnim porodičnim odnosima uslijed prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, Sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji porodične zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući članovi porodice prisiljeni su suočiti se s potisnutim odnosima i teškim odlukama, a jedno od njih moraće podnijeti najveću žrtvu.
4: Sport.
5: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6.

0: 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prvi je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
3: Nakon niza izuzetno toplih i sunčanih dana širom Bosne i Hercegovine se od večeras očekuje kratkotrajna promjena vremena. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 26, Bihać, Sarajevo i Srebrenica 27, Livno 28, Prijedor, Trebinje, Zenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Sanski most 31, te Banja Luka, Bijeljina i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1 danas u minuti za 1, 13 sati minut 1. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je 17. august, godina je 2026. Nadam se da ste imali prijatan vikend, nadam se da ste niste našli u nekom od dijelova Južnog Balkana koji su bili zahvaćeni požarom. Nažalost, ukoliko ste slušali informativne emisije Federalnog radija ili bilo koje informativne emisije tokom dana, danas vjerovatno znate da i danas vijestima u Bosni i Hercegovini dominiraju požari, pa će na našu i vašu žalost, pretpostavljam, tako i prvih pola sata današnje emisije u fokusu biti posvećen upravo tome. Zaista sve informacije koje dobijamo jutros govore o tome da se na mnogim dijelovima naše države i dalje nastavljaju borbe sa požarima, tako je veliki požar i dalje kod Bosanskog Grahova. Neke dobre informacije kažu da su požari koji su tokom prethodne sedmice ovog vikenda buktali na području Konjica napokon lokalizirani, da se nalaze pod kontrolom. U isto vrijeme na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktualan požar na Plješevici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo angažman helikoptera zbog ovog požara, međutim problem predstavlja što je teren miniran. I u Tuzlanskom kantonu su tokom vikenda zabilježeni požari, gorjelo

nažalost, gorila je šuma, gorilo je sjeno, gorilo je nisko rastinje, međutim ono što posebno iznenađuje je to da je otkriven najčešći uzrok ovih požara, a uzrok je paljevina koju čine građani u ovom kantonu. Nije samo u Tuzli ista stvar, dakle civilna zaštita Tuzle upozorava i dalje građanstvo na opasnost od požara i rećemo vam šta to ne smijete raditi da bi izbjegli požare. O požarima na Balkanu jutros piše i BBC, kaže da je vatra ostavila pustoš u hrvatskom Omišu gdje je, kao što znate, stradala i jedna državljanka Bosne i Hercegovine. BBC također objavljuje jednu svoju analizu koja pokazuje da se Evropa ove godine zagrijava mnogo brže nego drugi kontinenti. A od ostalih vijesti, kada završimo sa svim ovim požarima, možda malo pozitivnije vijesti. Čuli ste vjerovatno jučer za saobraćajnu nesreću koja je uzrokovala da svi vozovi iz Sarajeva koji su trebali ići prema Visokom Zenici i Maglaju jučer ne funkcioniraju, od jutro su ponovo u funkciji. A sutra je u Zenici planiran i dan žalosti, održat će se komemoracija i dženaza za 5 tragično preminulih zeničkih planinara. Ovome smo pričali i u emisiji u petak. A s obzirom da je polovina mjeseca, dakle 17. dan mjeseca augusta, obično ovako polovinu mjeseca dobijemo statističke podatke o onome što se dešavalo u federaciji tokom prethodnog mjeseca. Statistika danas kaže da je broj zaposlenih porastao na gotovo 550.000, prosječna plata u federaciji porasla na 1714, međutim osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini u posljednje 3 godine ostalo blizu 8.000 učenika, ugašeno je čak 45 škola. I onda negdje kada dođe 2 sata i mi pređemo polako u onaj dio emisije U fokusu koji se bavi kulturom, sve će biti lakše. Najavćemo neke stvari koje počinju večeras. Jedna od tih stvari je Mostarski Jazz Fest, izuzetno interesantna manifestacija. Zatim najavćemo također još jedan festival koji se dešava, sutra počinje u Mostaru, dešava se u Mostaru i Stocu, zove se Međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Najavćemo također jednu likovnu koloniju, koloniju Stara Bosna koja će se održati ovog vikenda na Vranduku kod Zenice i naravno podsjetit ćemo vas da festivalska groznica u Sarajevu ne jenjava, u toku je Sarajevo Film Festival. Najavit ćemo vam događaje koji vas očekuju večeras, ali i najaviti veliki povratak Bijelog dugmeta u Sarajevu. Danas smo dobili informaciju da će veliki koncert Bijelog dugmeta u okviru turneje Doživjeti stotu se održati u Zetri 27. marta sljedeće godine. Pregršt razloga, nadam se da ostanete sa mnom i sa Lejlom. Sve do 15 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 5 minuta iza 13 sati. Idemo danas sa Nirvanom za početak. Ja mislim da je to.

Nirvana za sami početak ovog izdanja emisije U fokusu, izdanje za 17. august godine 2026. izdanja u kojem ćemo ovih prvih pola sata provesti putujući Evropom i Balkanom i govoreći vam kako ovo ljeto je zaista nezapamćeno po broju požara, to ne kažem ja, to jutro spišu britanski mediji, pratio sam jutro s britanske medije, između ostalog The Guardian, vjerovatno jedno od najjačih još uvijek novina u Evropi, kaže da širom Evrope traje novi val velikih šumskih požara koji se prostiru od Belgije i Francuske pa sve do Grčke, Španije i Portugala, a sve to dok visoke temperature, suša i nepovoljni vremenski uslovi otežavaju napore vatrogasaca i primoravaju hiljade osoba na evakuaciju. Belgijski kralj Filip, kako jutros prenosi Guardian, će danas posjetiti područje pogođeno, kako se vjeruje, najvećim šumskim požarom u istoriji Belgije. Nakon intenzivne akcije gašenja u prirodnom rezervatu koji se zove Houtfagnes, pretpostavljam da sam ovo izgovorio kako treba, možda i nisam. Nije samo problematična situacija u Belgiji, požar se bliži i granici sa Njemačkom. Ovaj požar koji bjesni od petka poslije podne, a prema nekim preliminarnim podacima, do sada je izgorjelo više od 3000 hektara zemljišta. Tokom vikenda vatra se približila granici sa Njemačkom, zbog čega je iz predostrožnosti, izvinjavam se, naređena evakuacija dijela grada Monšau. Ujutru slaba kiša je pomogla zaustaviti širenje požara prema istoku u pravcu Njemačke, ali se vatra nastavila širiti prema sjeveroistoku, ovo objavljuju jutros lokalni mediji. Tokom ovog vikenda veliki šumski požari zabilježeni su i u Francuskoj i Grčkoj. Na grčkom otoku Salmanija u nedjelju u požaru poginuo stari bračni par, a više od 500 osoba dobilo je naredbu za evakuaciju. U Španiji je u nedjelju poginuo vojnik dok je pomagao u gašenju velikog požara u Aragonu, ovo su saopćile tamošnje vlasti, dok je u Francuskoj... Francuska je trebala

poslati dodatne snage kako bi pomogla u suzbijanju požara na sjeveroistoku ove zemlje koji bjesni već više od 7 dana i u ovom trenutku ugrožava samostan koji je star oko 1000 godina. Slična situacija i u Portugalu gdje stotine vatrogasaca se bore sa nizom požara, a u mjestu koje se zove Dina, nedaleko od granice sa Španijom, povrijeđeno je 5 vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo. Ovo objavljuju lokalni portugalski mediji. Kako piše Guardian, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem dodatno pogoršavaju ekstremne vremenske prilike širom svijeta, dovodeći do sve češćih i smrtonosnih katastrofa, od toplotnih valova i poplava sve do šumskih požara. Upravo zbog toga veliki dio Europe suočava se sa novim periodom intenzivnih vrućina, što stvara izuzetno povoljne uslove za izbijanje i širenje požara. A da se požari šire i u ovom našem dijelu svijeta, na Zapadnom Balkanu, o tome jutros više piše BBC, koji se poziva na neke izvještaje Hrvatske televizije te Hrvatskog RTL-a. Kako kažu, dok se vatrogasci dalje bore sa vatrom na više mjesta na Balkanu, hrvatski mediji izvještavaju da je 4 ljudi uhapšeno pod sumnjom da su podmetnuli požare na području Zadra grada na obali Jadranskog mora. Ako se sjećate, poštovani slušalci, u petak sam u emisiji govorio da je u Francuskoj uhapšeno više od 40 ljudi zbog podmetanja požara, piromana ima svugdje. U svakom slučaju, kako piše BBC prenoseći članak Hrvatske televizije, uhapšeni su posle dojave bračnog para da su primijetili sumnjivo ponašanje 4 ljudi na širem benkovačkom području. Policija za sada nije otkrila identitet uhapšenih, ali Hrvatska radiotelevizija nezvanično javlja da su uhapšena trojica hrvatskih državljana i žena koja ima strano državljanstvo. Prema zakonima u Hrvatskoj, ako je požar prouzrokovao veću materijalnu štetu ili ugrozio ljudske živote, zapriječena je kazna zatvora do čak 15 godina. U požaru u Omišu, još jednom napominjem, poginula je i jedna državljanka Bosne i Hercegovine koja je tamo bila na sezonskom radu, a nažalost još 7 ljudi se bori za život.

EKV novac u rukama, boga mi će nam trebati novca ako se nastavimo i dalje baviti požarima tokom ovog mjeseca. Ne popuštaju. Ono što nas malo raduje je to što, kako meteorolozi kaže, večera stiže promjena vremena, očekuju nas kiša, pljuskovi i grmljavine širom Bosne i Hercegovine. O tome ćemo malo kasnije sa vremenskom prognozom. Međutim, da nastavimo sa ovim najznačajnijim vijestima koje se tiču požara, koji zaista su na području manje više cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Tako, požar na području Bosanskog Grahova je i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo je za FENU potvrdio jutros Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema njegovim riječima, stanje na požarištu za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Gašenje ovog požara dodatno otežavaju nepristupačan teren i nepovoljni vremenski uvjeti, prije svega vjetar. Na terenu se nalaze pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, zatim djelatnici šumarije te druge raspoložive snage, dok je iz Livna kao ispomoć upućen DVD Sveta Ana Lištani. Tokom nedelje u gašenju ovog požara je sudjelovao i protupožarni avion Air Tractor, kome je to bio drugi angažman na području Bosanskog Grahova tokom ovogodišnje požarne sezone. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uvjeti za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili zadovoljavajući, pa se, nažalost, avion morao vratiti na aerodrom Mostar. Dobra vijest dolazi iz Konjica, u stvari sa područja grada Konjica. Ova vijest, također izvor je Federalna novinska agencija, kaže da su požari na području grada Konjica trenutno lokalizirani te da se nalaze pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Kako je saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nedjelju je od 15 sati i 25 minuta pa do 17 sati i 30 na požarištu u naselju Brđani evidentirano gorenje panjeva unutar požarišne zone, te su na intervenciju izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice koji su lokalizirali požar i stavili ga pod kontrolu. A u Mostaru u posljednja 24 sata je u Vrapčićima gorila trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. I za kraj, na području Čitluka u Gradenićima je gorila šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima gdje je gorila trava i nisko rastinje, na svu sreću svi ovi požari su uspješno lokalizirani. I hajmo sada za kraj ovog bloka samo još da kažemo da su požari na području Unsko-sanskog kantona i dalje aktivni. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani pogođenih područja od petka se još bore sa vatrenom stihijom. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno sa ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar, a cilj obilaska bilo je sagledati stanje na ovom požarištu i procijeniti mogućnosti angažiranja raspoloživih snaga u gašenju vatre. Nadležne službe su uputile apel građanima da budu maksimalno oprezni i odgovorni, te da ne pale vatru na otvorenom prostoru, kao i da vatru, ukoliko je neophodno paliti, nikada ne ostavljaju bez nadzora. U takvim vremenskim uslovima i najmanja nepažnja može izazvati požar i ugroziti šumske površine, imovinu i, ono što je najbitnije, živote ljudi, upozoravaju nadležni. Slična situacija je, koliko sam vidio, i u Tuzlanskom kantonu, gdje tuzlanska civilna zaštita Tuzle također upozorava

na opasnost od požara, bez obzira na to što su jučer uspjeli da ugase većinu požara u ovom kantonu, oni također kažu da apeliraju na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se prije svega pridržavaju zakonskih odredbi, što znači da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju paljenu vatru bez nadzora i ne uništavaju prirodu i okoliš, jer ovo nam nisu oni morali reći, ovo smo mogli i pretpostaviti, mala nepažnja može imati velike posljedice, a ujedno će imati i direktnu posljedicu te utjecati na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnostima koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi te njihovu imovinu. Ja bih vam sada rekao da sve sumnjive aktivnosti koje vidite, bilo koga da pali vatru na otvorenom, odmah prijavite bilo vatrogascima, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici ili odmah civilnoj zaštiti, policiji na broj 122. A u 13:22 mi nastavljamo sa emisijom U fokusu, malo vam sviramo, a nakon toga poslušajte kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini kroz sve ove informacije koje imamo o požarima koji su zaista gotovo u svim kantonima aktivni.

radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: I Oasis, i cigarete, i alkohol, sve na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u emisiji koja se zove U fokusu, tačno 13 i 38 minuta. Poštovani slušalci, u narednim minutama, nakon ove kratke pauze sa malo muzike i sa pričom o stanju na putevima, vraćamo se požarima u Bosni i Hercegovini. Malo prije smo vas izvijestili o problemima koji imaju stanovnici Unsko-sanskog kantona u međuvremenu, bukvalno u proteklih manje od sat vremena. Dobili smo prilog našeg kolege Senudina Safića iz Sanskog mosta, koji kaže da su požari proteklog vikenda zadali dosta problema na području ove općine. Zabilježena je i značajna materijalna šteta, dok je požar u naselju Sasina još uvijek aktivan, a oglasila se i Sanska općina te zatražila maksimalnu odgovornost građana. Više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Zbog visokih temperatura i izrazito povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, općina Sanski most je uputila apel svim građanima Sanske općine da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju mjere zaštite od požara. Tako se građanima sugeriše da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne spaljuju travu, korov, rastinje i biljni otpad, ne bacaju opuške cigareta i druge zapaljive predmete u prirodu i pored puteva, ne ostavljaju vatru bez nadzora, svaki uočeni dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. U apelu općine Sanski most građani se upozoravaju da jedan neugašeni opušak, iskra ili nepromišljen potez mogu za nekoliko minuta pretvoriti hektare prirode u zgarište. To ističe i dugogodišnji komandir vatrogasne jedinice Sanski most Edin Gubilić, koji naglašava da dosadašnji apeli nisu urodili plodom.
2: Vršeći analizu, mi smo došli na nivou Unsko-sanskog kantona, znači komplet vatrogasne jedinice, došli smo do saznanja da je ljudski faktor u biti 99,1% uzročnik svih vidova požara.
1: Posljedice nisu samo materijalna šteta, u požarima nestaju šume, voćnjaci, usjevi i staništa, ugrožavaju se kuće i imovina, a najteža posljedica može biti ljudski život. Proteklog vikenda na području Sanske općine zabilježeno je 10 požara. Najteža situacija je bila u naselju Sasina. Taj požar još uvijek nije ugašen, ali je lokalizovan i pod kontrolom je sanskih vatrogasaca. Dodatni problem na tom lokalitetu su minska polja. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

The Police na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo, tačno je 13:48, znači za 12 minuta najnovije vijesti Radio Federacije, Federalnog radija, gdje ćete ponovo moći čuti gdje sve gori u Bosni i Hercegovini. Imamo nekih dobrih vijesti danas iz Federacije. Od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smo dobili informaciju kojom obavještavaju javnost da je od danas saobraćaj na relaciji od Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju, te u povratnom pravcu ponovo uspostavljen nakon što su radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Vjerovatno znate da je do jučerašnje obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo zbog vanrednog događaja kada je uslijed sudara putničkog automobila i kamiona komunalnog preduzeća Rad kamion završio na željezničkoj pruzi i tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu željezničkoj infrastrukturi. Ovo je saopćeno jutros iz službe za odnose sa javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. A kada smo već, kada idemo prema Zaničkom kantonu, samo da se nadovežemo na informaciju koju smo vam objavili još u petak, a to je da su se tijela pet zaničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh planine Elbrus u Ruskoj Federaciji. Njihova tijela su jučer poslije podne dopremljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija, te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na Zeničkom mezarju Prašnice. Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice će se održati. Nakon toga dženaza će nakon inkidije namaza biti klanjana ispred Čašijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča nakon što su dovezena jučer kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda. Ovo je istakao predsjednik Gorske službe spašavanja stanice Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kao što ste već mogli čuti, je donio naredbu kojim se sutrašnji dan, dakle 18. august 2026. godine, koji predstavlja dan ukopa poginulih planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što znate, bio proglašen 28. jula.

Crni ples u 5 minuta do 14 sati, što će reći svega 5 minuta do najnovijih vijesti. Kao što sam već rekao, moćete ponovo čuti gdje gori po Bosni i Hercegovini, pretpostavljam gdje gori po Evropi. Za drugi sat ja sam već najavio da ćemo se baviti nekim drugim stvarima sa ovim nekim servisnim informacijama, skoro da smo završili. Imam, kao što sam već rekao, u 13 sati imamo nekih informacija statističke prirode koje su stigle danas. Broj zaposlenih porastao, prosječna plata porasla, ali Bosna i Hercegovina u posljednje 3 godine ostala bez blizu 8000 učenika osnovne škole. Ovo baš i nije dobra informacija. Čut ćete više o tome u drugom satu. Hey kids, hey teachers, leave the kids alone. Ovo je Pink Floyd, 5 minuta do 14 sati.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tijekom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, priopćeno iz gradske uprave Bihaća. Vatrogasna postrojba osigurava dopremanje vode te potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna potpora ekipama na terenu. Iz grada Bihaća navode da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tijekom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Gori i u Sanskom mostu. O požarima u Ukrajini izvještava Selma Hadžić.
3: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sasina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most, kao i Šumarije Sanski most, su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenuću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija, jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz civilne zaštite kantona 10. Iz kantonalne vlade upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Apelirali su na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u

0: grafom gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
1: Sanira se šteta na omiškom području i utvrđuje što je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti opskrbu strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorjelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević, dogradonačelnik Omiša.
2: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borak je najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira što brže. Kad smo obilazili teren vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje se sad ostavljaju na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Svijet. Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran potpisali u lipnju istekao je u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza da je Teheran pregovaračko razdoblje iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
3: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
4: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
3: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kultura. ostvarenje male stvari.

0: Ari redatelja Zvonimira Jurića bit će prikazano na Sarajevo Film Festivalu u okviru natjecateljskog programa Dugometražni igrani film. Priča je to o burnim obiteljskim odnosima zbog prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji obiteljske zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući, članovi obitelji prisiljeni su suočiti se s potisnutim osjećajima i teškim odlukama, a jedno od njih morat će podnijeti najveću žrtvu.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila.

0: vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će veći dio prijepodneva u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje na oblake i prestanak padalina. U Hercegovini prijepodne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

koji ste i ovog popodneva uz Radio Gradačac. Dobar vam dan. Ako ste upravo završili sa poslom negdje na putu ili ste već kod kuće, ako ste malo pronašli vremena za radio, dobro nam došli. A upravo sa jednom važnom informacijom za naše sugrađane i počinjemo ovo popodne. Naime, iz javnog preduzeća Komunalac Gradačac obavještavaju korisnike da je zbog kvara na mreži došlo do prekida vodosnabdjevanja u više dijelova grada. Bez vode su naime industrijska zona, 6. bataljon, Požarike, Kadić Mahala te ulica Hasan na Kikića, 1. maja, Usin kapetana Gradaščevića i Titova. Ekipe Komunalca su na terenu i rade na otklanjanju kvara, kako poručuju. Eto, to su svakako informacije koje je korisno imati na vrijeme, posebno ako ste u nekom od ovih dijelova grada, ako upravo planirate i svoje poslijepodnevne obaveze, a mi ćemo i u nastavku pratiti sve ono što se dešava u Gradačcu, ali i donositi informacije koje vam mogu biti važne i u ostatku dana. To je već i dobro odmaklo, dani su još dugi, vrijeme nam ovih dana i diktira ritam, zato ćemo i provjeriti što nas očekuje u nastavku dana, kakve su prilike pred nama narednih dana. A ako ste upravo sjeli za volan ili tek planirate put, donijet ćemo vam u nastavku i najnovije informacije o stanju na putevima. U našem programu uvijek ima mjesta i za sport, tako ponedjeljkom, kao što ste i navikli u popodnevnom terminu od 16 sati. Slijedi emisija Sportsko oko, u kojoj ćemo napraviti pregled najvažnijih sportskih tema i rezultata. Nešto kasnije od 17 sati prenosimo i informativni pregled federalnog radija za sve one koji žele ostati u toku sa najvažnijim događajima iz zemlje i svijeta. Tada i nakon informativnog pregleda ostajemo mi uz vas uz još informacija i korisnih podataka pred sam kraj našeg druženja i vaši muzički prijedlozi mogu se naći na našoj listi, tako da pišite nam i danas na Viber broj 061-26-49. Uvijek nam je i drago čuti ko je sa nama i gdje nas slušate. Uz vas su danas Samira Hamzić i Maida Pezarović. Pojačajte radio, napravite sebi malu pauzu i ostanite uz Radio Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još je ljeto u stabilnom i toplom izdanju. Temperatura u našem gradu trenutno iznosi 35 stepeni, ali današnja slika meteorologa već najavljuje promjene. Naime, od posle podneva uz razvoj oblačnosti ponegdje su mogući i kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Sutra će zato i osjetno biti drugačije. U Gradačicu nas očekuje svježije vrijeme uz više oblaka i kišu, lokalne pljuskove sa grmljavinom, posebno u prvom dijelu dana. Tokom popodneva očekuje se postepeno smirivanje vremena i smanjenje oblačnosti. Jutro će biti ugodnije, a najviša dnevna temperatura oko 28 u Gradačicu. Federalni hidrometeorološki zavod za sutra za cijelu Bosnu i Hercegovinu najavljuje promjenjive vremenske prilike. Naime, u većem dijelu Bosne veći dio prije podneva bit će umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U nastavku dana padavine će postepeno prestajati, a oblačnost se smanjivati. U Hercegovini će prije podne biti sunčano, dok se poslije podne očekuje više oblaka i lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura u Bosni bit će od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24, dok će dnevna biti između 23 i 29 stepeni na jugu zemlje i sutra znatno toplije do 34 stepena. A promjena vremena i pad temperature neće svima podjednako prijati. Naime, kiša, pljuskovi, grmljavina mogu i nepovoljno djelovati na meteoropate, kod kojih su moguća i glavobolja, nervoza, umor, pad koncentracije i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Visoke temperature i osjećaj iscrpljenosti posebno mogu biti izraženi na jugu zemlje, gdje će i sutra biti znatno toplije nego u ostatku Bosne. Sutra, eto, vrijeme će imati svoj promjenjivi ritam, a mi ostajemo uz ovaj današnji, još uvijek sasvim ljetni. Nakon muzike donosimo vam još i informacije o stanju na putevima.

0: Vagu na putevima.
1: Vrijeme je za sada stabilno, mada su i tu najavljene promjene, ali zato putevi nikad ne miruju. Evo kakva je situacija prema najnovijim informacijama Bihamka. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava. Dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog visokih temperatura dodatno se apeluje na vozače da posebno na dužim relacijama prave češće pauze, za volan sjedaju odmor i drže propisno odstojanje između vozila. Kada je riječ o aktualnim obustavama, od danas pa do kraja mjeseca zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, a vozila za vrijeme obustave preusmjeravaju se preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bije Ljina i Jablanica Blidinje mogu saobraćati vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ako putujete van BiH, računajte i na pojačan promet. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera zabilježene su na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duža zadržavanja trenutno su na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Gorica, Prisika i Kamensko. Na Gradišci na našoj izlaznoj rampi trenutno nema gužvi, ali su duža zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja uglavnom nisu duža od 30 minuta. Bihamku upozorava i da zbog novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije moguća budu i duža čekanja. Najavljene radarske kontrole nastavljaju se i u večernjim satima u našem gradu, i to od 19.40 do 20.40 minuta. Radarska kontrola bit će na magistralnom putu M1 9 u Lukavcu, zatim od 20:45 do 21:45 magistralni put isti M19, ali u Vučkovcima, dok je od 22:30 do 23:30 najavljena kontrola na regionalnom putu R465A u Kerepu. Sretan put svima koji putuju, vozite oprezno, prilagodite brzinu uslovima na cesti i naravno čuvajte sebe i drugi učesnike u saobraćaju.

0: Reklame.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život.

0: život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u Sportsko oko, tematsku emisiju kojoj svakog ponedjeljka pratimo rezultate, najave i aktuelna rešavanja sa sportskih terena. Početak sezone već donosi prve rezultate. Klubovi su u različitim fazama priprema i takmičenja. Evo, krenut ćemo od rukometa. Naime, rukometaši Gradačica završili su sedmodnevne pripreme u Kladnju. Hotel Muška voda bio je baza ekipe tokom protekle sedmice, a iz kluba navode da su imali sve potrebne uslove za rad i pripremu pred novu premijerligašku sezonu. Stručni štab i igrači period u Kladnju iskoristili su za intenzivan rad, a nakon povratka u Gradačac slijedi i novi pripremni susret. Naime, u srijedu 19. augusta u sportskoj dvorani u Gradačicu gostuje Sloboda iz Tuzle. Utakmica počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan. Navijača je ovo nova prilika da pogleda ekipu u pripremnom periodu pred početak prvenstva. Iz rukometnog kluba Gradačac najavljuju i prodaju godišnjih ulaznica za novu sezonu koja će biti organizovana tokom utakmice. Nogometaši još rade na posljednjim detaljima pred početak prvenstva. Nogometaši Zvijezde već su odigrali prvo kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gostovanju kod Toška u Tešnju Zvijezda je poražena rezultatom 1-0. Domaći su tako do odlučujućeg i jedinog gola stigli u utakmici u kojoj su od 33. minute imali igrača manje, ipak brojčanu prednost Zvijezda nije uspjela pretvoriti u pogodak. Stjepanović je postigao jedini gol na susretu, a Toške je do kraja sačuvao minimalnu prednost. U finišu je Zvijezda imala nekoliko prekida u blizini kaznenog prostora, ali su odbrana domaćih i golman Muminović ostali sigurni. Za Zvijezdu sada slijedi još jedno gostovanje. U drugom kolu protivnik će biti Posušje. Nakon dva zahtjevna gostovanja na početku prvenstva, ekipa će tražiti priliku svakako za prve bodove u novoj sezoni. Kad govorimo o našim fudbalskim klubovima, posebnu pažnju privukao je i susret koji je već na početku nove sezone donio i lokalni derbi. Naime, u prvom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever na stadionu Jezero u Mionici sastali su se Bosna Mionica i Omladinac 68. Omladinac je poveo pogotkom Maličkovića, ali je Bosna odgovorila u 39. minuti. Mujčić je pogodio za 1-1, što je bio i rezultat prvog poluvremena. U nastavku su obje ekipe imale svoje prilike. Omladinac je dobio i 11 terac, ali je golman Bosne zaustavio udarac Amara Sinanovića. Do kraja je bilo još nekoliko prilika sa obje strane, ali bez promjene rezultata. Utakmica je tako, dakle, završena rezultatom 1-1, pa su obje ekipe sezonu otvorile sa po jednim osvojenim bodom. U drugom kolu Omladinac dočekuje Gornji Rahić, dok Bosna gostuje kod Svatovca. I dakle, nakon prvog kola Lige Federacije imamo i prve rezultate. Sloboda je novu sezonu otvorila remijem na gostovanju kod Viteza. Dakle, nije bilo pogodaka, pa je rezultat završen 0-0. Bez golova završena je utakmica Budućnosti iz Banovića i Radnika iz Hadžića. Čapljina Jedinstvo iz

pihača bili su efikasniji. Njihov susret završen je rezultatom 2-2. Travnik je do 3 boda stigao u Kaknju, gdje je savladao Rudar sa 1-0, dok je Goški iz Gabele u Tomislavgradu bio bolji od Tomislava i slavio sa 2-0. Kada je riječ o Premijer ligi Bosne i Hercegovine, Zrinski je imao vrlo uvjerljiv završetak drugog kola. U Bijeljini je Radniku postigao 5 pogodaka, primio 1 i sa pobjedom 5-1 zadržao maksimalan učinak nakon 2 utakmice. Mostarci su tako zauzeli vrh tabele, dok je Radnik nakon uspješnog otvaranja sezone doživio prvi poraz. Drugo kolo još nije kompletirano, nisu odigrane utakmice Željezničara i Sarajeva, kao ni Borca i Sloge. Dakle, nekoliko različitih priča sa terena i već prve obaveze koje čekaju ekipe u narednim danima. U nastavku Sportskog oka ostajemo mi u sport i donosimo nove najave i rezultate.

Nastavljamo mi sportske teme uz priče koje su privukle pažnju kada je riječ o reprezentativcima Bosne i Hercegovine. Amar Dedić jučer je doputovao u Newcastle, danas bi trebao biti završen njegov transfer iz Benfike u istoimenog engleskog premijer ligaša. Naime, dva kluba postigla su dogovor o visini obeštećenja. Newcastle

Sad će za našeg reprezentativca izdvojiti skoro 35 milijuna eura, odnosno nešto manje od 70 milijuna konvertibilnih maraka. Terić je u Newcastle doputovao avionom, na aerodromu su ga dočekali i domaći mediji i navijači. Danas se očekuje i ljekarski pregledi, nakon čega bi trebao uslijediti i zvanični potpis ugovora. Za Benfiku Terić je nastupio 46 puta, postigao jedan pogodak i upisao 5 asistencija. Nakon Portugala slijedi mu tako i nastavak karijere u Engleskoj, a ako se bude završeno prema planu, naredne sezone ćemo gledati ga u Premiershipu. Tamo će imati i društvo iz naše reprezentacije. U Engleskoj naime ligi već je Tarik Muharemović, koji je ovog ljeta prešao u Leeds United, pa će dvojica naših reprezentativaca pratit ćemo ih u jednom od najjačih fudbalskih takmičenja na svijetu. Kada smo već kod reprezentacije, Edin Džeko prvi put govorio je javno o situaciji koja je privukla dosta pažnje tokom nedavno završenog svjetskog prvenstva. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine reagovao je nakon izmjene utakmici protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez izveo ga iz igre u 46. minuti. Kamere su tada zabilježile Džekinu reakciju na klupi, uključujući i trenutak kada je bacio flaš. Sada je Džeko progovorio o tome u razgovoru za Arena Sport TV. Da sam bio ljut, bio sam, rekao je Džeko, uz objašnjenje da se često vidi samo reakcija, a ne ono što je prethodilo, niti ono što dolazi poslije. Dodao je da je takva reakcija sastavni dio fudbala. Intervju će u cijelosti biti emitovan u srijedu 19. augusta, a iz Arene Sporta najavljuju da će ekskluzivni razgovor sa Džekom biti dostupan od 20 sati na njihovim društvenim profilima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu u toj utakmici savladala je Katar sa 3-1 i prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu mundijala. Naša reprezentacija zatim je u nokaut fazi poražena od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0.

I u nastavku nekoliko sportskih priča koje vrijedi zabilježiti, posebno kada je riječ o mladim bosansko-hercegovačkim sportistima i reprezentativnim selekcijama. Naime, mladi bosansko-hercegovački košarkaš i član Mege Mako Merović uvršten je u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije za kadete, koje je nedavno završeno u Sjevernoj Makedoniji. Talentovani kadet potvrdio je svoj veliki potencijal. Turnir je završio kao treći najbolji strijelac sa prosjekom od 21,9 poena uz 4,6 asistencija i 6,6 skokova po utakmici. Nažalost, naša selekcija nije uspjela izboriti plasman u elitnu A diviziju u odlučujućem susretu za treće mjesto. Bosna i Hercegovina poražena je od Estonije. Jedna medalja ipak stiže u Bosnu i Hercegovinu. U 14. reprezentacija osvojila je bronzu na prestižnom Slovenija Bowl turniru. U utakmici za treće mjesto posebno se istakao Pavle Račić sa 22 poena i čak 16 skokova, dok su Sinan Menković i Miloš Slijepčević postigli po 18 poena. Njih trojica zajedno su postigla dakle 58 od ukupnog broja poena naše reprezentacije u borbi za bronzu. Medalja je naravno rezultat cijele ekipe. Zmajići su turnir završili sa 4 pobjede i samo jednim porazom, koji su pretrpjeli u polufinalu protiv Poljske. Nakon toga su se podigli, slavili utakmice za treće mjesto i kući se vraćaju sa bronzanom medaljom. Kod seniorske reprezentacije već se razmišlja o narednim kvalifikacionim obavezama za svjetsko prvenstvo naredne godine, a selektor Italije Luka Banki svjestan je da njegova ekipu čekaju vrlo zahtjevni dueli protiv Bosne i Hercegovine i Srbije. Italija je trenutno na dobroj poziciji na tabeli, ali Banki upozorava da se situacija može brzo promijeniti. Iako se nalazimo u povoljnijoj poziciji na tabeli, znamo da se sve lako može ponovo zakomplikovati. Bosna i Hercegovina i Srbija su jaki protivnici, a sve reprezentacije će imati svoje najbolje igrače na raspolaganju. Nivo košarke će biti veoma visok. Italijanski strateg govorio je i o statusu domaćih košarkaša u klubovima, smatra da nema potrebe za posebnim pravilima i ograničenjima kako bi italijanski igrači dobijali veću minutažu, već da vlasnike, rukovodioce i trenere treba uvjeriti da domaći igrači kad dobiju pravu priliku mogu donijeti kvalitet i konkurentnost uz snažan osjećaj pripadnosti. A priliku da to potvrde na reprezentativnom nivou Italijani će imati već krajem ovog mjeseca. Naime, 28. augusta Italija gostuje Bosni i Hercegovini, a tri dana kasnije na svom terenu dočekuju Srbiju. Ovi susreti mogli bi imati veliku težinu u borbi za plasman za svjetsko prvenstvo 2027. godine.

dobre rezultate bilježimo i u individualnim sportovima gdje bosansko-hercegovački predstavnici nastavljaju nizati nastupe na velikim međunarodnim takmičenjima. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Pudar je u velikom finalu kroz cilj prošla u vremenu od 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki. Do finalne utrke stigla je sa 7. najboljim vremenom polufinala, 2 minute 9 sekundi i 65 stotinki, nakon što je u svojoj grupi zauzela treće mjesto. U finalu je još jednom pokazala kvalitet u disciplini koja je tokom karijere donosila i najveće rezultate. Na kraju je zauzela 7. mjesto u Evropi na 200 metara delfin. Novo zlato za Bosnu i Hercegovinu stiže i iz biciklizma. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji u utrci koja je bodovana i za svjetsku ranglistu. Do pobjede je stigla na izuzetno zahtjevnoj stazi dugoj 72 km sa 2500 metara uspona. Leila je vodstvo preuzela praktično od samog početka i već nakon njenog napada bilo je jasno da će ostale takmičarke teško je pratiti. Kroz cilj je prošla za čak 39 minuta i 42 sekunde prije drugoplasirane domaće predstavnice Made Merune, a treće mjesto zauzela je još jedna Rumunka Samuela Iris Aleksandrina. Ovo je Leli Njemčević šesta titula balkanske prvakinje u elitnoj kategoriji. Uz 6 zlatnih medalja u toj konkurenciji ima i 2 srebrne iz kategorije do 23 godine, pa je ovim rezultatom postala najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Pobjedom u Rumuniji osvojila je i novih 30 bodova na svjetskoj ranglisti. Nakon utrke kazala je da je veoma ponosna zbog još jednog zlata za Bosnu i Hercegovinu, posebno nakon sezone u kojoj je imala i

povredu na evropskom prvenstvu, istakla je i rad sa trenerom Amarom Jevčevićem, zahvaljujući kojem su, kako je navela, uspjeli zadržati vrhunsku formu i pored svih izazova. A vremena za odmor gotovo Leila da i nema, ovo je bila njena treća pobjeda ove sezone, a već danas putuje na visinske pripreme pred svjetsko prvenstvo koje će 12. septembra biti održano u Italiji. Nakon toga Leilu očekuje i završnica svjetskog kupa u španskoj Gironi.

CRS-a o formiranju zajedničke organizacije. Za prvog predsjednika izabran je Mladen Dodik, dok će potpredsjednici biti Aldin Šetkić i Bojan Božić. Osnivanjem Državnog saveza Padel u Bosni i Hercegovini tako dobija i zajedničku organizaciju i jasniji okvir za dalji razvoj. Jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje klubova i igrača iz cijele zemlje, ali i stvaranje jedinstvenog sistema takmičenja. Planirana je organizacija državnih prvenstava, turnira i ligaških takmičenja, kao i uvođenje jedinstvenog rangiranja igrača. Savez želi posvetiti pažnju mlađim kategorijama kroz programe za djecu i mlade, ali i kroz formiranje i razvoj reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Predviđen je rad na edukaciji i licenciranju trenera, sudija i drugih stručnih kadrova, dok je jedan od dugoročnih ciljeva i razvoj padel infrastrukture i standardizacija uslova za rad klubova i terena. A planovi nisu ograničeni samo na domaću scenu. Novi savez naime želi uspostaviti saradnju sa sportskim institucijama i drugim savezima u Bosni i Hercegovini, ali i povezivanje sa međunarodnim padel organizacijama. Među ambicijama su i nastupi reprezentacije Bosne i Hercegovine na međunarodnim takmičenjima, kao i organizacija međunarodnih turnira i sportskih događaja u našoj zemlji. Osnivanje padel saveza dolazi u vrijeme kada ovaj sport kod nas bilježi sve veću popularnost. Broj igrača, klubova i terena raste, pa bi formiranje državnog saveza trebalo donijeti uređeniji sistem takmičenja i razvoja padela na području cijele Bosne i Hercegovine. I time ćemo privesti kraju današnje Sportsko oko. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste zajedno sa nama pratili sportske priče ovog popodneva. A reprizu emisije, ako ste nešto propustili, možete poslušati večeras od 22 sata.

0: today.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povod...

0: Radom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Fasprom d.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
1: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu sve je ozbiljnija. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani od petka se bore s vatrenom stihijom. Gori i na Plješevici u blizini granice sa Hrvatskom. Iz tog dijela naše zemlje javlja se Selma Hadžić.
2: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sasina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most kao i Šumarije Sanski most su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenuću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Građani se pozivaju na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara.
3: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantno, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanira se šteta na omiškom području, sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
4: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Boraka najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrsovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale, tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krov.

0: krovišta dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Zadarska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i državljanku Poljske. Sumnjiče se za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Uz to kod njih je pronađeno i oružje.
2: Slušate Dnevnik federalnog radija. U petak je počeo pretovar mostarskog komunalnog otpada na jednoj od ploha deponije Uborak. Sve dosadašnje privremene pretovarne stanice su zatvorene. Nekolicina građana koja se usprotivila ovoj odluci gradskih vlasti pokušala je blokirati pristup kamionima nakon čega su privedeni. Strahuju da bi Uborak ponovo mogao biti otvoren.
3: Požar na Uborku još nije potpuno ugašen, a ni između političkih aktera nikad nije prestalo varničiti. Aktivisti iz inicijative Jer nas se tiče su u petak privedeni nakon pokušaja blokade. Pretovar je nastavljen, a protivnici ove odluke smatraju da je to samo uvod u novo odlaganje otpada na deponiji. Omer Hujdur, zastupnik NIP-a u Skupštini HNK.
4: Onda će se proglasiti da deponije na koje se vozi trenutno otpad neće da primaju više taj otpad naš i nastavit će se odlagati otpad na deponiji Uborak. Ako se to ne uradi prije, mada mi ćemo pratiti da slučajno ne bi zalutao neki kamion i sada na tu deponu koja još uvijek gori, ponavljam.
3: Gradske vlasti su pozvale članove inicijative da odustanu od daljnih pokušaja blokade.
5: Pretovar se obavlja na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini, pri čemu se otpad na toj lokaciji ne odlaže, nego se nakon pretovara odvozi na druge deponije u Bosni i Hercegovini.
3: Prema planu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se transformacija Uborka iz deponije u centar za upravljanje otpadom do 2030. Ipak, mnogo je nepoznanica u vezi s ovim planom jer on iziskuje ogromna sredstva i potpuno preuređenje sistema za prikupljanje otpada. Nepoznato je i koliko će trajati privremeno rješenje odvoza otpada na druge deponije. Godišnje bi, kažu iz opozicije, privremeno rješenje koštalo oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Slaven Bevanda, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostar.
6: Zaboravljamo da je naša deponija imala prihode oko 2,5 miliona maraka, što znači da negdje bi odvoz deponiranje otpada poskupio građanima najmanje za 3 do 4 puta. Znači toliko bi bili povećani računi građanima i poduzetnicima koji plaćaju deponiranje i odlaganje smeća.
3: Više informacija smo pokušali dobiti i od gradskih vlasti. Gradonačelnik Mario Kordić nije bio dostupan za izjavu, a šef službe civilne zaštite i vatrogastva Arnel Voljevica nije odgovarao na naše pozive. Za federalni radio Harun Dinarević.
7: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja, javlja medijski servis Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom. Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtili oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stani na put SAD-u kada je riječ o Hormuškom moreuzu.
8: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije. U fokusu je provedba američkog mirovnog plana za Gazu. Istovremeno Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
9: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
8: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom

0: Netanjahuom, objavio je Associated Press. Netanjahu je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Uprkos pregovorima, Tel Aviv ne prestaje s napadima. Izraelske snage izvele su zračne udare u Han Yunisu i Nuseiratu u Gazi, gdje je ranjeno najmanje 5 Palestinaca. Prema saopćenju izraelske vojske, mete su bile dvojica pripadnika Hamasa. Situaciju u vezi s Gazom komentarisao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan.
1: Sa izraelske strane nema pozitivnog pristupa. U ovom kontekstu Hamas prirodno pokazuje svu moguću iskrenu solidarnost. Ipak pozitivan odgovor Izraela izostaje. Njihov je pristup agresivan. Nastavljaju napade na Libanon i Gazu. Vjerujem da je Trump uznemiren ovim razvojem događaja. Mi upućujemo sve vrste upozorenja kad je riječ o ovome, a to ćemo nastaviti i u buduće.
0: Uz to, turski predsjednik pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energenta kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Beka, koji je radio u skladištu Wildberriesa, ističe da ovi napadi imaju ogroman utjecaj na život radnika.
1: Kad je počela evakuacija, požurio sam u slačionicu po stvari i krenuo van. Otkad su počeli napadi, mnogi su ljudi izgubili posao.
0: Analitičari upozoravaju na mnogo šire posljedice. Mnogi mali prodavači ostali su bez zaliha, prihoda i mogućnosti da otplaćuju kredite. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Među metama bila je Valentinina knjižara. Njoj i mnogim drugim Ukrajincima u ruskim napadima uništen je jedini izvor prihoda.
1: Ja sam samo prodavala knjige, samo knjige. Sve su uništili, ništa nije ostalo.
0: Sukob Moskve i Kijeva pretvara se u udar na ekonomiju. Obje strane pokušavaju uništiti i najmanji izvor prihoda običnih građana u nastojanju da promijene tok rata. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih tehnologija na općim izborima.
2: Učesnici su upoznati s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasanja, kao i otklanjanjem tehničkih poteškoća. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti koje će biti provođene na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene tehnologije u izbornom procesu.
3: Interes dijaspore za glasanje u Bosni i Hercegovini znatno opada. U Republici Srpskoj sve manje povratnika ostvaruju svoje glasačko pravo.
4: Deklarativno sve probosanske stranke su za istinski održivi povratak na područje Republike Srpske. Međutim, realnost je sasvim drugačija kada su u pitanju izbori i ostvarivanje političke podrške među najranjivijom kategorijom stanovništva. Umjesto da se olakšaju omogući građanima koji su iz Podrinja i ostalih dijelova Republike Srpske, a koji zbog ostvarivanja određenih prava iz zdravstvene i boračko-invalidske zaštite moraju imati prijavljeno boravište u Federaciji da glasaju u svom rodnom mjestu, a ne u Federaciji, probosanske stranke učiniše sve da bi takva kategorija stanovništva glasala za njihove liste i kandidate u Federaciji. A magnet za takve glasove su kandidati koji su rodom iz Podrinja i drugih opština Republike Srpske, koji su svoje izborne kampanje u Federaciji projicirali na stjecanju podrške takvih glasača. Edin Ramić, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Da se tolerišu pojedinci koji vode kampanje po Federaciji, a na uštrb povratnika na područje entiteta Republika Srpska. I onda vi sad imate situacije da evo i u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu, u mnogim drugim mjestima vi gotovo da nemate vijeća

0: gdje nemate ljude koji su porijeklom sa područja entiteta Republika Srpska i koji se bore politički da budu prisutni u općinama u federaciji.
1: Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
2: Zakonski su onemogućivali ljudima da ostvare svoja prava povratkom na ovo područje upravo da bi zadržali tu glasačku mašineriju na prostoru svojih kantona, na prostoru tog entiteta i tako dalje, kako bi mogli izvlačiti, dakle, tu svoju političku snagu iz toga.
1: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
3: Političke partije, pa i ona koju ja pripadam, Stranka demokratske akcije, kandiduje ljude koji su porijeklom iz entiteta RS, pogotovo iz Podrinja. Kandiduje ih na kako opštinskim, tako i ovim parlamentarnim i kantonalnim entitetskim državnim listama. Trebaju li političke partije da kandiduju te ljude ili ne, to je sada pitanje za analizu političkih partijama.
1: Brojne barijere u stjecanju egzistencijalnih prava koje federacija nikada nije uklonila bile su presudne da Bošnjaci iz Podrinja i ostalih opština Republike Srpske zadrže boravišne prijave u federaciji, a ne u RS-u i odluče se za glasačko pravo u federaciji, a ne u RS-u. Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
2: Evo recimo kroz zakon o prijevremenom penzionisanju, dakle aktivan radni staž stečen posle rata, posle agresije na Bosnu i Hercegovinu se ne priznaje, dakle prilikom odlaska u prijevremenu penziju ljudima koji su, dakle, se vratili na područje entiteta Republika Srpska. To je, dakle, nešto gdje je pala sva ona patriotska priča tih ljudi. Zašto amputirci, ratni vojni invalidi nemaju pravo na ortopedska pomagala? Zašto nemaju vanjsko liječenje? Dakle, ljudi koji su branili ovu zemlju, koji su davali svoje dijelove tijela za odbranu ove zemlje ovdje, dakle, samo zato što su se vratili na svoje, gube ta prava.
1: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
3: Mi moramo poslije ovih izbora sjesti i raspraviti. Želimo li mi Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici, u Podrinju, u Foči, u Janji, u Višegradu, u Prijedoru, ili je želimo samo u Sarajevu, Tuzli, u Bihaću i u Zenici?
1: No, sve bi moglo opet ostati isto ako probosanske stranke konačno ne shvate da na području entiteta Republike Srpske moraju mijenjati ne samo strategiju održivog povratka, već i političkog djelovanja koje će imati više državničkog, manje ili nikako partikularnog ili uskostranačkog interesa zbog kojeg povratnička populacija decenijama stagnira i ne vidi perspektivu ekonomskog opstanka na tim područjima. Za Radio Federaciji, Daliborka Popović.
4: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovat će snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
5: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
6: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
7: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
8: Kultura.
4: Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala na programu su ostvarenja koja govore o tragičnim događajima i porodičnim odnosima te autobiografske drame. Među ostalim, iz takmičarskog dijela programa izdvajamo film Svaki put, koji će imati regionalnu premijeru. U programu Open Air večeras će biti prikazana afganistanska autobiografska drama Nema dobrih muškaraca.
9: Festivalski vikend obilježila su dva velika filmska imena. Počasna srce Sarajeva uručena su britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni. Watson je priznanje primila u Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon čega je prikazan film Lomeći valove, dok je Luna nagrađen u Open Air kinu. Meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni

0: U subotu je pred punim otvorenim ljetnim kinom Coca-Cola uručeno počasno srce Sarajeva kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Priznanje mu je uručeno u oči prikazivanja njegovog novog rediteljskog filma Usta puna pepela, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Diego Luna nije krivo uzbuđenje festivalskom atmosferom, o čemu je govorio i na održanom masterklasu.
1: Kako lijepo mjesto, preuzbudljivo je. Predivno je biti ovdje, biti na festivalu, prvi mi je put. Skoro sve osobe koje volim i poštujem imaju samo lijepe riječi za SFF. Trebalo je mnogo godina da dođem.
0: Prodaja porodične zemlje na malom dalmatinskom otoku i napetosti koje taj proces proizvodi, tema su filma Male stvari režisera Zvonimira Jurića, koji je sinoć prikazan u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film. Jurić je nakon projekcije u Sarajevu rekao da rad na scenariju za film je počeo sa piscem Juricom Pavičićem, kao adaptaciju jedne njegove kratke priče.
2: Zanimalo me, dakle, napraviti neki film o obiteljskim odnosima, gdje je to što se odvija na otoku u nekom trenutku, ta odvojenost od kopna i nemogućnost da otići sa otoka kad god baš želimo ili da nekakva pomoć dođe na otok zbog vremenskih uvjeta, donese neku novost ili promjenu u odnosima u familiji.
0: O radu na filmu glumice Marija Škaričić i Ivana Roščić.
3: Iako smo puno i mijenjali i istraživali i pitali se svi skupa, zapravo jedan od najljepših procesa u mom životu do sad.
4: Svi su mi različiti, a unosimo potpuno neke druge svijetove i mislim da je to upravo ono čime se ljudi mogu identificirati s malim stvarima, jer male stvari čine život velikim.
0: Dokumentarni film Živjet ćemo zajedno reditelja i glumca Damira Markovine prikazan je u nedjelju u okviru takmičarskog programa dokumentarnog film Sarajevo festivala. Riječ je o izrazito ličnoj priči u kojoj Markovina kroz razgovor sa ocem Rokom otvorio je pitanje rata, političkih odluka, porodičnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, kako živimo danas.
5: Uzeo sam svoju obitelj kao temu filma zato što smatram da je priča o nama, negdje priča i o svima nama. Odnosno, kako je to Tolstoj rekao, sve sretne obitelji su slične dok su sve nesretne obitelji nesretne na svoj način. Ja mislim da ovu vrstu, znači, doživljaja i nesreće koje smo mi možda imali prošli, svi dijelimo i da je nikad nije previše analizirati i razgovarati o tome.
0: U okviru takmičarskog programa večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti održana regionalna premijera igranog filma 17, rediteljice Kosare Mitić, a u Open Airu večeras će biti prikazan film afganistanske rediteljice Šahrbanu Sadat, Nema dobrih muškaraca. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
6: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu.

0: nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026 koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori i u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
5: Još si svuda tu. Još si svuda tu. Ti u svakoj mojoj boli i u svemu što me voli.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Dragi slušalci, evo nekako nam se ovo popodne poprilično približilo i večer i nadam se da vam je dan prošao i kako ste planirali do sada, da imate i prostora da malo predahnete uz radio. Kako se dan primiče kraju, tako se i vrijeme u Gradačicu pomalo mijenja. Temperatura je još uvijek poprilično visoka, oko 33 stepena, ali oblačnosti je sve više. Ovo je to i nagovještaj promjene koja će se osjetiti večeras. Prema pisanju BH Meteo, danas poslijepodne uz postepeni razvoj oblačnosti ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, a glavnina promjene ipak stiže kasnije večeras i tokom noći. Hladna fronta sa sjevera donosi kišu i pljuskove, pa bi do sutra ujutro, odnosno tokom prijepodneva, veći dio Bosne mogao dobiti padavine. Lokalno će biti grmljavine, a uz prolazak fronte mogući su jači udari sjevernog vjetra, posebno u sjevernim krajevima zemlje. Ne očekuju se ipak velike količine kiše, ali će sjeverozapadna, sjeverna kao i pojedina područja centralne i sjeveroistočne Bosne dobiti nešto više padavina, uglavnom između 5 i 10 litara po metru kvadratnom, lokalno i do oko 20. Hercegovina će proći sa najmanje padavina i tamo bi većinom trebalo ostati suho. Promjena će međutim biti kratkog daha, fronta bi već do sredine sutrašnjeg dana trebala napustiti naše krajeve, pa će se poslijepodne vrijeme postepeno smirivati, u većem dijelu zemlje bit će pretežno sunčano, u Hercegovini još može biti ponekog kratkotrajnog pljuska. Ono što ćemo sutra sigurno primijetiti jesu temperature. Nakon današnjih evo maksimalaca od oko 35 i više stepeni, slijedi osjetno svježiji dan. Najviše dnevne temperature u Bosni sutra će biti između 24 stepena i 29, dok će na jugu zemlje biti do 33 stepena. A onda nam se ljeto brzo vraća, već od srijede ponovo nam stižu temperature iznad 30 stepeni i uglavnom sunčano vrijeme. Sutrašnje osvježenje, dakle, više će biti kratak predah nego prava promjena ljetnog vremena. I dok se vrijeme mijenja, na cestama i dalje vrijedi ona stara preporuka, bez žurbe i sa više pažnje, posebno ako vozite u večernjim satima. U našem gradu najavljene su i radarske kontrole. Večeras će radari biti postavljeni na magistralnoj cesti M19 u Lukavcu Donjem, zatim od 19.40 minuta do 20 sati i 40 minuta dionica magistralnog puta M19 u Vučkovcima od 20 sati i 45 minuta do 21 sat i 45 minuta, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta kontrola brzine najavljena je na regionalnoj cesti R465A u Kerepu. Ako ste za volanom, prilagodite brzinu uslovima na cesti, posebno kada počnu i prvi pljuskovi. Sretan put svima koji večeras putuju, budite oprezni, mi ostajemo dalje zajedno i u nastavku.

0: publiku. Ako vam u sve ovo nedostaje i još jedna pjesma za kraj dana, možete nam poslati muzičku želju na Viber broj 061 26 49.
1: Samo spava tuga, još je mjesto čuvam ja, i još te zovem najljepšim imenima, jer je moje vrijeme stalo.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

Dobar dio popodnevnog programa je iza nas. Do 19 sati ima još vremena za nekoliko zanimljivih tema. Ona koja slijedi otvara pitanje o kojem se kod nas govori godinama, ali podaci sada donosi jednu promjenu koju vrijedi primijetiti. Naime, Njemačka i Slovenija i dalje su među najvažnijim odredištima za građane Bosne i Hercegovine, ali najnoviji podaci pokazuju da se odlazak radne snage postepeno usporava. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u prvih šest mjeseci ove godine putem njihovog posredovanja posao u Njemačkoj pronašlo je samo 11 građana Bosne i Hercegovine. U istom periodu prošle godine, podsjećamo, bilo ih je 44. Važno je međutim i naglasiti da ovaj broj naravno ne predstavlja ukupan broj naših građana koji su otišli u Njemačku, riječ je samo o onima koji su posao pronašli preko agencije, dok ljudi koji samostalno traže posao nisu obuhvaćeni ovom statistikom. Zanimljiva je i struktura ovogodišnjih odlazaka. Svih 11 osoba bile su medicinske sestre i medicinske

medicinski tehničari. Istovremeno, plate zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini posljednjih godina su povećane, pa bi to mogao biti jedan od razloga zbog kojih je interes za odlazak ipak nešto manji. Kada pogledamo širu sliku, Njemačka i dalje privlači veliki broj građana Bosne i Hercegovine,

18,8%. Njemačka i dalje računa na radnike sa Zapadnog Balkana. Kroz takozvano Zapadno-Balkansko pravilo građani Bosne i Hercegovine mogu pristupiti njemačkom tržištu rada pod posebnim uslovima, a za ovu godinu predviđeno je 50.000 saglasnosti za boravišne dozvole. Velika potreba postoji posebno u sektoru njege. Broj zaposlenih iz zemalja obuhvaćenih ovim pravilom u tom sektoru posljednjih godina raste. Od početka primjene pravila 2015. godine dostigao je oko 51.000, samo tokom 2024. godine povećan je za oko 4.000. Sličan trend, odnosno određeno usporavanje, vidi se i u Sloveniji. Slovenija i dalje zapošljava veliki broj građana Bosne i Hercegovine, posebno u građevinarstvu, proizvodnji i saobraćaju, a među traženijim zanimanjima su vozači teretnih vozila, zavarivači, zidari i armirači. U prvih 6 mjeseci ove godine državljanima Bosne i Hercegovine izdata je 5201 radna dozvola. Od toga je 2218 bilo novih, ostale su produžene postojeće dozvole. Prošle godine u istom periodu izdato je 5996 dozvola, uključujući 2465 novih. Dakle, da sumiramo, ukupno je izdato oko 13% manje dozvola, dok je broj novih dozvola manji za približno 10%. Kad se pogledaju cijele godine, Slovenija je tokom 2025. izdala 13.392 radne dozvole državljanima Bosne i Hercegovine. Godinu ranije bilo ih je 14.296, a 2023. godine 13.770. Brojke dakle ne govore da je odlazak eto prestao, nego da je nakon nekoliko godina snažnog rasta došlo i do njegovog usporavanja. Na to utiču i promjene u evropskoj ekonomiji, posebno tamošnjeg tržišnog rada, ali ono što se mijenja kod nas, veće plate u pojedinim sektorima i bolji uslovi rada. Njemačka i Slovenija zato i dalje ostaju važne za naše radnike, ali podaci za sada pokazuju da je interes za odlazak nešto slabiji nego prethodnih godina. Hoće li se ovaj trend nastaviti, pokazat će svakako i naredni mjeseci, a mi ćemo napraviti sada mali predah uz narodnu muziku.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dragi slušalci, evo stigli smo do onog dijela dana kada se polako mijenja ritam i na radiju i za nas jedno dugo popodne, pred nama večer u kojoj nadam se ima malo više vremena i za predah, za muziku i za sve ono što ste možda ostavili za kasnije. Vrijeme nam večeras pravi mali zaokret nakon današnje vrućine, evo pred nama je noć u kojoj stiže promjena, a sutra i osjetno svježije vrijeme. Očekuje se kiša i lokalni pljuskovi ponegdje uz grmljavinu, dok će temperatura sutra u Gradačcu biti maksimalna do oko 28 stepeni koliko evo trenutno mjerimo. Dakle, sutra ćemo nakon današnjeg ljeta imati sasvim drugačiji osjećaj dana. Ako krećete tek na put, vrijedi pogledati šta se dešava na cestama. Ljetne gužve i dalje su prisutne, posebno na dijelovima gdje se izvode radovi, pojačane prometi na graničnim prelazima. Kako Bihamk izvještava, za sada na granicama se ne čeka duže do 30 minuta. Evo i gdje možete računati na najavljene radarske kontrole večeras. Uskoro kreću, dakle od 19.40 do 20.40 minuta radar je na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem, zatim od 20.45 minuta do 21.45 minuta na istom magistralnom putu, ali u Bučkovcima, i radar će biti večeras od 22.30 minuta do 23.30 na regionalnoj cesti R465A u Kerepu. Svim vozačima želimo sretan i siguran put, dok oni koji ostaju uz nas i večeras mogu računati na zanimljivi i sadržajan nastavak u kojem smo vam između ostalog pripremili reprize informativnih emisija BiH Radija 1 i Federalnog radija u 22 sata iza ponoći, dok će repriza današnje emisije Sportsko oko biti na rasporedu od 22 sata. U realizaciji današnjeg cjelodnevnog programa sa vama su bili Melika Kavazović, Hećimović, Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam što ste bili uz nas tokom dana. Nastavite uživati i u večeri i naravno ostanite na frekvenciji Radio Gradačca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.
5: Reprizni program Radio Gradašca.
6: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
7: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužen.
1: Dobar dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
0: I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
1: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci, imena i lozinke.
0: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
1: U okviru Sarajevo film festivala danas projekcije 5 filmova.
0: Večeras promjena vremena, očekuju nas kiša i kratkotrajni pad temperature.
1: Požari i dalje pustoše nekoliko područja u Bosni i Hercegovini. Stanje na požarištu na Dinari kod Bosanskog Grahova i dalje je ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Situacija se usložnjava u Sanskom mostu. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je bio slabijeg intenziteta, a požar gase vatrogasci i pripadnici šumarije. Situacija na požarištima kod Konjice i Nevesinja nakon višednevne borbe sad je mirnija, ali zbog visokih temperatura može doći do rasplamsavanja. Dragana Radovanović Čalija.
2: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar i situacija je tokom dana ostala nepromijenjena, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
3: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutros nam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima.
2: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od

0: 150 ljudi uz podršku R traktora. Situacija se usložnjava na području Sanskog mosta. Vatrogasci intervenišu na lokalitetu Zagaja gdje je izbio novi požar. Od petka su djelovali na 11 lokaliteta, od čega je 10 ugašeno, a još gori iznad mjesta Sasina. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Besim Delić.
1: Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Kojot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća. Pripadnici šumarije pristupaju lokaciji iz pravca Baljevca, vatrogasna jedinica

0: samog požara možda lošije izgleda nego što on u stvari jeste. Gori površinski sloj listinca, radi se o prizemnom požaru, za sada dajemo maksimum, bit ćemo tu, dakle požar se neće proširiti ni na naseljena mjesta.
1: Požari na području Konjica su lokalizovani pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Danas je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalom i na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Gori i u našem najbližem susjedstvu. Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosad utvrđenim podacima, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila.
3: Hrvatska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske osumnjičene za namjerno izazivanje požara. Utvrđeno je da su otvorenim plamenom izazvali požare na čak 10 lokacija na području Zadarske županije s jasnim ciljem da ugroze živote i imovinu velike vrijednosti. U požarima je uništena imovina ogromne materijalne vrijednosti, a pravna kvalifikacija za to krivično djelo bit će određena nakon okončanja istrage. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe poginule su u Grčkoj, a više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, a požar se širi i prema Njemačkoj.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Informaciono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine našao se na udaru hakerskog napada.
3: Kompromitovani su podaci zaposlenika, korisnička imena i lozinke. Utvrđeno da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sad nije poznato kakve je sve podatke napadač uspio preuzeti.
2: Pritisak na sudsku vlast i prozivanje sudije koji treba da donese odluku, pojave su kojima svjedočimo posljednjih dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiču se sudskog postupka za naplatu dugovanja radiotelevizije Republike Srpske prema radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nakon izvršnog postupka između dva javna servisa iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome šta se događalo na ročištu u Banja Luci. Pod pritiskom je sazvano dodatno ročište po prigovoru RTRS-a, što je još jedan pokazatelj pritiska na pravosuđe i demonstriranje političke sile. Radmila Grubiša.
5: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor radiotelevizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist radio televizije Bosne i Hercegovine. U današnjem saopštenju naše kuće navodi se da radio televizija Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured visokog predstavnika da hitno bez odlaganja javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa. Navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović ranije je izjavio.
6: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata, nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao.
5: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa

0: Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski i tužilački savjet.
1: Apsolutno ima, da ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
0: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirmenđić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
2: Oni su svi bez imalo srama, kršeći princip i podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sutkinju da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
3: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT 5 miliona maraka samo jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara u prošloj godini. Skrenuta je pažnja i na druge oblasti, a posebno na troškove ugostiteljskih usluga koji iznose više od 50.000 maraka. Javne nabavke i dalje će biti poligon za izvlačenje ogromnog novca građana, smatraju stručnjaci, jer pravosuđe gotovo ništa ne preduzima kad je riječ o tom pitanju. Samo u prošloj godini državni aparat je kroz tendere potrošio nevjerovatnih 6,5 milijardi maraka. Dragan Maksimović.
5: Slučaj koji su revizori izdvojili iz izvještaja o radu Generalnog sekretarijata Savjeta ministara za prošlu godinu zvuči gotovo kao šala. Za tender za servis 3 službena vozila javilo se 10 firmi, a stigla je samo jedna ponuda od takozvanog dugogodišnjeg ponuđača sa kojim je potom zaključen okvirni sporazum vrijedan 24.000 maraka. Također njegov servis nalazi se čak 150 km od sekretarijata i voznog parka koji treba servisirati. Ovo je samo kap u moru i najnoviji primjer rada javnih institucija u cijeloj BiH, gdje su tenderske procedure javne nabavke uglavnom namještene. Novinar iz Banja Luke, Đorđe Vujatović, kaže da se sistem javnih nabavki pretvorio u sistem izvlačenja novca iz budžeta u svrhu bogaćenja onih koji su na čelu tih institucija.
6: To nažalost nije incident, nego prihvaćena praksa, gdje često vidimo neke neosnovane nabavke, gdje institucije kupuju gotovo pa bizarne stvari do takozvanog naduvavanja cijena, pa se dođe do situacije da nešto što u realnom životu košta na primjer 10 maraka, a to institucije kupuju po duplo većim cijenama, pa čak i višestruko. Nažalost, modus operandi je isti bez obzira da li se radi o lokalnom nivou ili nivou institucija BiH.
5: Sada je pitanje da li sistem revizija služi samo kao poravnanje faktičkog stanja s obzirom da se sve završi na preporukama, ili bi se ipak trebala očekivati reakcija pravosudnih organa. U Transparency International u Bosni i Hercegovine kažu da je sistem izvlačenja novca kroz tenderske procedure i javne nabavke postala praksa, a tužioci nisu stručni da ulaze u komplikovanu terminologiju revizora. Damjan Ožegović kaže da se radi o zatvorenom sistemu kojeg je teško razbiti.
7: Drugi razlog je što su najčešće, dakle, ugovorni organi toliko istrajni u dogovoru sa preferiranim ponuđačem da žalbe čak i nemaju smisla ni kad uspiju. Postupci se ponavljaju, ali ugovorni organi iznova, dakle, pokušavaju da namiste posao tom jednom preferiranom ponuđaču. Javne nabavke jesu rak rana sistema, dakle, izvlačenja javnog novca u Bosni i Hercegovini, i taj glavni problem upravo jeste nekažnjavanje.
5: Izvještaj o javnim nabavkama u BiH pokazuju da je državni aparat prošle godine kroz tendere potrošio rekordnih 6,5 milijardi maraka, 4 puta više nego prije deceniju, pri čemu su javne nabavke godinama najslabija karika u koruptivnom lancu. Politički kadrovi se bore za poziciju upravo zato što se odatle dijeli najviše budžetskog novca. Sve ovo praktično dovodi do legalizacije korupcije u institucijama, na koju niko više ne reaguje. Vujatović kaže da je simptomatično da je čak čak i sve manje negativnih revizorskih izvještaja, što dodatno otežava situaciju.
6: To je jedna opšta legalizacija korupcije i sigurno da je u lancu svih navedenih institucija, ako samo jedan segment ne bude dobro urađen, nema ni posljedica za lica koja vrše ove nabavke. Dakle, institucije propadaju dok se pojedinci bogate.
5: Sistem je dizajniran da

0: se greške formalno konstatuju, ali se politički i administrativni trošak njihovog ispravljanja minimizira. Skretanje pažnje postaje zamjena za odgovornost, a interna kontrola koja bi trebala da se sprovede nakon svake sumnjive revizije izostaje. Što se tiče političke odgovornosti, ona je za sada samo misaona imenica. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice trenutno prisutne u zoni operacija, a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Adna Voljevica.
2: U vježbi Brzi odgovor 2026 učestvovat će pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje koje učestvuju u misiji, a koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, te Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je ova vježba jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a.
3: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
2: Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, naglasio je da će tokom vježbe Brzi odgovor biti pojačano prisustvo i kretanje snaga EUFOR-a na terenu, kao i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti. Knežević je istakao i da će u realizaciji vježbe učestvovati oružane snage Bosne i Hercegovine.
4: Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
2: Iz EUFOR-a poručuju da vježba Brzi odgovor prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti, te služi kao potvrda njihove posvećenosti, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas su se sastali sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jačaju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božović.
5: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sinoć je proveo nešto više od 2 sata sa šefom Hamasa Halilom Elhajom kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Svemu su nazočili predstavnici Egipta, Katara i Turske. Ibrahim Abu Marsa, raseljeni stanovnik Gaza City-a.
6: Nadamo se da će Kushnerova posjeta regiji donijeti kraj rata u pojasu Gaze, jer već 3 godine patimo od napada, raseljavanja, deložacija i zatvaranja graničnih prelaza. Nadamo se da će ovo označiti kraj rata koji još uvijek traje u pojasu Gaze, te da će okončati patnje Palestinaca. Iscrpljeni smo i svega nam je dosta. Želimo život dostojan čovjeka.
5: Američko izaslanstvo danas je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a na sastanku su predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Izraelski premijer prošlog tjedna je odbacio američki plan sa 15 točaka, zbog čega je nekoliko zemalja regije, među kojima Saudijska Arabija, poslala diplomatsku notu nezadovoljstva Izraelu. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje

0: izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjih izraelskih zračnih napada. Taraf Hamad, rođak jedne od žrtava.
1: Neprijatelj će doživjeti poraz koji mu je obećan. Slabiji su od paukove mreže i ostaće slabašni, makoliko daleko išli u svom ugnjetavanju, tiraniji i mržnji.
0: Iako je mirovni sporazum Libanona i Izraela potpisan još 26. lipnja, Hezbollah ne priznaje ovaj sporazum. Galeb Abu Zeineb, član Hezbollahovog političkog vijeća.
1: Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije. Ne može imati prevlast na jugu što god se dogodilo.
0: U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta širom Azije. U Japanu je poginulo 10 osoba, a hiljade domaćinstava su bez struje. U Južnoj Koreji poginula je jedna osoba, a dvije su žive izvučene iz zgrade nakon što je klizište zatrpalo prvi sprat. Rekordne padavine izazvale su poplave i klizišta i u dijelovima Kine i Filipina. Širom Azije oštećeni su kuće, putevi i automobili. Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku državu Indijanu. Oluja je izazvala istorijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost.
3: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o projektu unapređenja uslova za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost polova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, zamjenik direktora granične policije Ensad Korman i general major Mirsa Damić.
4: I ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
5: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašnom lošem su stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prelazi koji su po standardima Evropske unije, tamo nije potrebno, ali i granični prelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicama.
6: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
2: Iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz istočnog Sarajeva saopšteno je da ekipa vodovoda Sapala otklanja kvar zbog kojeg je otežano vodosnabdijevanje naselja Miljevići, Petrovići, Stanojevići, Petruše, Kozarevići i Prljevo brdo, Njegoševa ulica. Sanacija kvara dodatno je otežana zbog velike količine deponovanog materijala na lokaciji, što usporava radove. Normalizacija vodosnabdijevanja zavisi od ponovnog uspostavljanja dotoka potrebnih količina vode prema sistemu.
3: Thank you. Dvije regionalne premijere u selekciji takmičarskog programa za igrani film obilježit će četvrti dan Sarajevo Film Festivala.

0: festivala. Austrijska režiserka Sandra Wollner aktualizuje pitanje žaljenja i tuge kroz film Svaki put, dok iz Sjeverne Makedonije dolazi Ostvarenje 17, ekranizirana priča o seksualnom nasilju među adolescentima i svim tišinama sistema koje to nasilje i omogućavaju. Počele su projekcije i u selekciji takmičarskog programa za studentski film. Ines Baždalić.
1: Svjetsku premijeru imao je na ovogodišnjem Kanu, gdje je dobio glavnu nagradu u sekciji Izvjestan pogled, film Every Time, Svaki put. Sandra Wollner potpisuje i scenarij i režiju, i ovom psihološkom dramom otvara nam perspektivu i iskustvo žaljenja, patnje i tuge. Nakon što u filmu majka izgubi kćerku u nesretnom događaju, autorica se pita šta je fikcija, a šta stvarnost. Ono što u filmovima uvijek radim, taj moment u kojem mislim da mi ljudi kao duhovna bića trčimo kroz svijet da bi preživjeli, mi zapravo stvaramo vlastitu fikciju. Mene interesuje taj svijet u nama, koji je iza te fikcije to neizrecivo. I ovaj film je moj pokušaj da to neizrecivo, neizgovoreno, stavim na svjetlo. U ovom slučaju to je tuga, žaljenje, koja je možda i metafora nečeg puno većeg, nečeg stvarnog iz svijeta naših emocija. I iskreno mislim da film to može napraviti. Drugi film danas u selekciji takmičarskog programa za igrani film 17, ili kad šokantna novinska vijest postane povod za film. Djevojka odlazi na matursku ekskurziju, porađa se u toaletu na graničnom prelazu i ostavlja bebu u kanti za smeće.
2: Idam, čvare, idam.
1: Ili, kako kaže autorica Kosara Mitić, film ne nudi odgovore. On poziva publiku da preuzme odgovornost za tišine koje i dalje opstaju.
3: Ovaj film se bori protiv tišine. Ona je krila sa mjesecima od svima i to mi je bilo najšokantnije od svega, jer pitala sam se kako je to moguće, koji je taj sistem ko omogući takvo nešto, da niko jednostavno ne vidi muke koje je imala ova cura.
4: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
3: Wow.
1: Nakon što je sinoć u programu Open Aira prikazan njegov film Oni koje volimo, Rodrigo Sorogoyen, španski režiser i scenarista, danas je održao i masterclass.
4: Comprende que para mí es extraño.
1: A danas je počela i selekcija takmičarskog programa za studentski film, prva platforma za nove glasove iz regije. Od ukupno 11 ostvarenja koja će biti prikazana, njih 6 u Sarajevu imaće svjetsku premijeru. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: U istočnom Sarajevu večeras počinje 6. sajam knjige. Učestvovaće 15 izlagača iz naše zemlje i regiona s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam će trajati do 20. avgusta, potvrdila je organizatorka i direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, Nataša Kulašinac.
5: Na sajmu knjiga izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti Darko Tuševljaković, dobitnik Ninove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadiću, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Kaperića, monodramu Odbrana Sokratova i smrt, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu, kao i Marijana Petronić zbirku poezije Deveto koljeno. I na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. avgusta promocijom knjige Epitap za glumca, autora Ljubice Kubure, kao i monodramom o Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
0: U Neumu su 32 stepena, Bihaću 33, Sarajevu i Sanskom mostu 34, Banja Luci 35, Mostaru 38 stepeni.
6: U večernjim satima očekuju se pogoršanje vremena, pad temperature, kiša i grmljavina. Sutra prije

0: Podne u Bosni umireno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina. U Hercegovini lokalno su mogući pljuskovi u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Zbog izvođenja radova do kraja mjeseca obustavljen je saobraćaj za sva vozila u Podmilačju na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Vozila se preusmjera na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Humde, Leuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko. A na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška duga su čekanja na ulasku u Hrvatsku i na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
0: I Europa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
1: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovane imena li i Lozinke.
0: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
1: U okviru Sarajevo film festivala danas projekcije 5 filmova.
0: 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Krejehić. Urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Suženj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: dearest friend.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
1: Neću raditi u svom selu.
2: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
3: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
4: Kako je to lopov, on je sasjeko obal.
3: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
5: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
6: Kuća ili žena.
3: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
7: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: koristi. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Novi pripremni susret. Naime, u srijedu 19. augusta u sportskoj dvorani u Gradačcu gostuje Sloboda iz Tuzle. Utakmica počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan. Navijača je ovo nova prilika da pogleda ekipu u pripremnom periodu pred početak prvenstva. Iz rukometnog kluba Gradačac najavljuju i prodaju godišnjih ulaznica za novu sezonu koja će biti organizovana tokom utakmice. Nogometaši još rade na posljednjim detaljima pred početak prvenstva. Nogometaši Zvijezde već su odigrali prvo kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gostovanju kod Toška u Tešnju Zvijezda je poražena rezultatom 1-0. Domaći su tako do odlučujućeg i jedinog gola stigli u utakmici u kojoj su od 33. minute imali igrača manje, ipak brojčanu prednost Zvijezda nije uspjela pretvoriti u pogodak. Stjepanović je postigao jedini gol na susretu, a Toške je do kraja sačuvao minimalnu prednost. U finišu je Zvijezda imala nekoliko prekida u blizini kaznenog prostora, ali su odbrana domaćih i golman Muminović ostali sigurni. Za Zvijezdu sada slijedi još jedno gostovanje. U drugom kolu protivnik će biti Posušje. Nakon dva zahtjevna gostovanja na početku prvenstva, ekipa će tražiti priliku svakako za prve bodove u novoj sezoni. Kad govorimo o našim fudbalskim klubovima, posebnu pažnju privukao je i susret koji je već na početku nove sezone donio i lokalni derbi. Naime, u prvom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever na stadionu Jezero u Mionici sastali su se Bosna Mionica i Omladinac 68.

prvenstva su obje ekipe sezonu otvorile sa po jednim osvojenim bodom. U drugom kolu Omladinac dočekuje Gornji Rahić, dok Bosna gostuje kod Svatovca. I dakle, nakon prvog kola Lige Federacije imamo i prve rezultate. Sloboda je novu sezonu otvorila remijem na gostovanju kod Viteza, dakle nije bilo pogodaka pa je rezultat završen 0-0. Bez golova završena je utakmica Budućnosti iz Banovića i Radnika iz Hadžića. Čapljina i Jedinstvo iz Bihaća bili su efikasniji. Njihov susret završen je rezultatom 2-2. Travnik je do 3 boda stigao u Kaknju gdje je savladao Rudar sa 1-0, dok je Goški Gabele u Tomislavgradu bio bolji od Tomislava i slavio sa 2-0. Kada je riječ o Premijer Ligi Bosne i Hercegovine, Zrinski je imao vrlo uvjerljiv završetak drugog kola. U Bijeljini je Radniku postigao 5 pogodaka, primio 1 i sa pobjedom 5-1 zadržao maksimalan učinak nakon 2 utakmice. Mostarci su tako zauzeli vrh tabele, dok je Radnik nakon uspješnog otvaranja sezone doživio prvi poraz. Drugo kolo još nije kompletirano, nisu odigrane utakmice Željezničara i Sarajeva, kao ni Borca i Sloge. Dakle, nekoliko različitih priča sa terena i već prve obaveze koje čekaju ekipe u narednim danima. U nastavku Sportskog oka ostajemo mi u sport i donosimo nove najave i rezultate.

Nastavljamo mi sportske teme uz priče koje su privukle pažnju kada je riječ o reprezentativcima Bosne i Hercegovine. Amar Dedić jučer je doputovao u Newcastle, danas bi trebao biti i završen njegov transfer iz Benfike u istoimenog engleskog premijer ligaša. Naime, dva kluba postigla su dogovor o visini obeštećenja. Newcastle će za našeg reprezentativca izdvojiti skoro 35 milijuna eura, odnosno nešto manje od 70 milijuna konvertibilnih maraka. Dedić je u Newcastle doputovao avionom, na aerodromu su ga dočekali i domaći mediji i navijači. Danas se očekuje ljekarski pregledi, nakon čega bi trebao uslijediti i zvanični potpis ugovora. Za Benfiku Dedić je nastupio 46 puta, postigao jedan pogodak i upisao 5 asistencija. Nakon Portugala slijedi mu tako i nastavak karijere u Engleskoj, a ako se bude završeno prema planu, naredne sezone ćemo

prvi put govorio je javno o situaciji koja je privukla dosta pažnje tokom nedavno završenog svjetskog prvenstva. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine reagovao je nakon izmjene utakmici protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez izveo ga iz igre u 46. minuti. Kamere su tada zabilježile Džekinu reakciju na klupi, uključujući i trenutak kada je bacio flaš. Sada je Džeko progovorio o tome u razgovoru za Arena Sport TV. Da sam bio ljut, bio sam, rekao je Džeko, uz objašnjenje da se često vidi samo reakcija, a ne ono što je prethodilo, niti ono što dolazi poslije. Dodao je da je takva reakcija sastavni dio fudbala. Intervju će u cijelosti biti emitovan u srijedu 19. augusta, a iz Arene Sporta najavljuju da će ekskluzivni razgovor sa Džekom biti dostupan od 20 sati na njihovim društvenim profilima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu u toj utakmici savladala je Katar sa 3-1 i prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu mundijala. Naša reprezentacija zatim je u nokaut fazi poražena od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0.

I u nastavku nekoliko sportskih priča koje vrijedi zabilježiti, posebno kada je riječ o mladim bosansko-hercegovačkim sportistima i reprezentativnim selekcijama. Naime, mladi bosansko-hercegovački košarkaš i član Mege Mako Merović uvršten

je u najbolju petorku evropskog prvenstva B divizije za kadete, koje je nedavno završeno u Sjevernoj Makedoniji. Talentovani kadet potvrdio je svoj veliki potencijal. Turnir je završio kao treći najbolji strijelac sa prosjekom od 21,9 poena uz 4,6 asistencija i 6,6 skokova po utakmici. Nažalost, naša selekcija nije uspjela izboriti plasman u elitnu A diviziju u odlučujućem susretu za treće mjesto. Bosna i Hercegovina poražena je od Estonije. Jedna medalja ipak stiže u Bosnu i Hercegovinu. U 14. reprezentacija osvojila je bronzu na prestižnom Slovenija Bowl turniru. U utakmici za treće mjesto posebno se istakao Pavle Račić sa 22 poena i čak 16 skokova, dok su Sinan Menković i Miloš Slijepčević postigli po 18 poena. Njih trojica zajedno su postigla dakle 58 od ukupnog broja poena naše reprezentacije u borbi za bronzu. Medalja je naravno rezultat cijele ekipe. Zmajići su turnir završili sa 4 pobjede i samo jednim porazom, koji su pretrpjeli u polufinalu protiv Poljske. Nakon toga su se podigli, slavili utakmice za treće mjesto i kući se vraćaju sa bronzanom medaljom. Kod seniorske reprezentacije već se razmišlja o narednim kvalifikacionim obavezama za svjetsko prvenstvo naredne godine, a selektor Italije Luka Banki svjestan je da njegova ekipu čekaju vrlo zahtjevni dueli protiv Bosne i Hercegovine i Srbije. Italija je trenutno na dobroj poziciji na tabeli, ali Banki upozorava da se situacija može brzo promijeniti. Iako se nalazimo u povoljnijoj poziciji na tabeli, znamo da se sve lako može ponovo zakomplikovati. Bosna i Hercegovina i Srbija su jaki protivnici, a sve reprezentacije će imati svoje najbolje igrače na raspolaganju. Nivo košarke će biti veoma visok. Italijanski strateg govorio je i o statusu domaćih košarkaša u klubovima, smatra da nema potrebe za posebnim pravilima i ograničenjima kako bi italijanski igrači dobijali veću minutažu, već da vlasnike, rukovodioce i trenere treba uvjeriti da domaći igrači kad dobiju pravu priliku mogu donijeti kvalitet i konkurentnost uz snažan osjećaj pripadnosti. A priliku da to potvrde na reprezentativnom nivou Talijani će imati već krajem ovog mjeseca. Naime, 28. augusta Italija gostuje Bosni i Hercegovini, a tri dana kasnije na svom terenu dočekuju Srbiju. Ovi susreti mogli bi imati veliku težinu u borbi za plasman za svjetsko prvenstvo 2027. godine.

dobre rezultate bilježimo i u individualnim sportovima gdje bosansko-hercegovački predstavnici nastavljaju nizati nastupe na velikim međunarodnim takmičenjima. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Puder osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Je u velikom finalu kroz cilj prošla u vremenu od 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki. Do finalne utrke stigla je sa 7. najboljim vremenom polufinala 2 minute 9 sekundi i 65 stotinki, što je u svojoj grupi zauzela treće mjesto. U finalu je još jednom pokazala kvalitet u disciplini koja je tokom karijere donosila i najveće rezultate. Na kraju je zauzela 7. mjesto u Evropi na 200 metara delfin. Novo zlato za Bosnu i Hercegovinu stiže i iz biciklizma. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji u utrci koja je bodovana i za svjetsku ranglistu. Do pobjede je stigla na izuzetno zahtjevnoj stazi dugoj 72 km sa 2500 metara uspona. Leila je vodstvo preuzela praktično od samog početka i već nakon njenog napada bilo je jasno da će ostale takmičarke teško je pratiti. Kroz cilj je prošla za čak 39 minuta i 42 sekunde prije drugoplasirane domaće predstavnice Made Merune, a treće mjesto zauzela je još jedna Rumunka Samuela Iris Aleksandrina. Ovo je Leli Njemčević šesta titula balkanske prvakinje u elitnoj kategoriji. Uz 6 zlatnih medalja u toj konkurenciji ima i 2 srebrne iz kategorije do 23 godine, pa je ovim rezultatom postala najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Pobjedom u Rumuniji osvojila je i novih 30 bodova na svjetskoj ranglisti. Nakon utrke kazala je da je veoma ponosna zbog još jednog zlata za Bosnu i Hercegovinu, posebno nakon sezone u kojoj je imala i povredu na Evropskom prvenstvu. Istakla je i rad sa trenerom Amarom Njevčevićem, zahvaljujući kojem su, kako je navela, uspjeli zadržati vrhunsku formu i pored svih izazova. A vremena za odmor gotovo Leila da i nema, ovo je bila njena treća pobjeda ove sezone, a već danas putuje na visinske pripreme pred svjetsko prvenstvo koje će 12. septembra biti održano u Italiji. Nakon toga Leilu očekuje i završnica svjetskog kupa u španskoj Gironi.

Jedna novost stiže iz sporta koji kod nas očigledno dobija sve više prostora. Naime, Bosna i Hercegovina dobila je Padel Savez Bosne i Hercegovine, krovnu organizaciju koja će na državnom nivou okupljati klubove, igrača i sve one koji su uključeni u razvoj ovog sporta. Savez je osnovan na skupštini održanoj u Sarajevu nakon dogovora Padel Saveza Federacije Bosne i Hercegovine i Padel Saveza RS-a o formiranju zajedničke organizacije. Za prvog predsjednika izabran je Mladen Dodik, dok će potpredsjednici biti Aldin Šetkić i Bojan Božić. Osnivanjem državnog saveza Padel u Bosni i Hercegovini tako dobija i zajedničku organizaciju i jasniji okvir za dalji razvoj. Jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje klubova i igrača iz cijele zemlje, ali i stvaranje jedinstvenog sistema takmičenja. Planirana je organizacija državnih prvenstava, turnira i ligaških takmičenja, kao i uvođenje jedinstvenog rangiranja igrača. Savez želi posvetiti pažnju mlađim kategorijama kroz programe za djecu i mlade, ali i kroz formiranje i razvoj reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Predviđen je rad na edukaciji i licenciranju trenera, sudija i drugih stručnih kadrova, dok je jedan od dugoročnih ciljeva i razvoj padel infrastrukture i standardizacije.

organizacija uslova za rad klubova i terena. A planovi nisu ograničeni samo na domaću scenu. Novi savez naime želi uspostaviti saradnju sa sportskim institucijama i drugim savezima u Bosni i Hercegovini, ali i povezivanje sa međunarodnim padel organizacijama. Među ambicijama su i nastupi reprezentacije Bosne i Hercegovine na međunarodnim takmičenjima, kao i organizacija međunarodnih turnira i sportskih događaja u našoj zemlji. Osnivanje padel saveza dolazi u vrijeme kada ovaj sport kod nas bilježi i sve veću popularnost. Broj igrača, klubova i terena raste, pa bi formiranje državnog saveza trebalo donijeti uređeniji sistem takmičenja i razvoja padela na području cijele Bosne i Hercegovine. Time ćemo privesti kraju današnje Sportsko oko. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste zajedno sa nama pratili sportske priče ovog popodneva. A reprizu emisije, ako ste nešto propustili, možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarim majku?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.